کړی او لاسونه به مګی چې دا انساني جون لوی نه لوی نامور او عزت والا انسان نن مرگ شده دا غی خاتمه اکلالا او دا حال دا غی دنیا دی چه آغی که غافل انسان همیشه دا پارا مصروف وی سنگه چه دزمکی دا زینت محض آرزی او دا زمک خپل مالکن دو ککی واچی دا غشان جون د دنیا چې دی دا عارضی دی او خپل طالبانو له دوکه ورکی څوک چې د دنیا طالبان یې هغې په دې دوکه کې وي چې ټول عمر به هم دلته یو خو زما عزتمندو یو ځل به دا هر څه ختم شي او قبر ته به روانګي وي داسې قبر چې هغه بالکل د یوازې ځای دی نه به ستا رور وي نه به ستا پلار وي نه به ستا بچي وي همدا خلک رو رو خور رو رو ترزوی و مامازوی او بجی دی و دمانی پخپل لاس خوری واچهی داسی یو حقیقت تی چه هر سو کی منی کبر کی با یوازی پرو تی بس صرف بدر سر خپل نیک عمالوی نو لحاظا چه دی دا آغا آخرت جون دا پارا چه دی فکر پکار دی نو زمائی ذتمندو آخرت دا جون فکر دا پا انسان تا ډیر په آسانی طریقې سره لګي چې لږونتې وخت په تبلیغ کې انسان اوزی او لږونتې وخت لګی هر کال کې او سلوی خروز ولځي داسې چې دی څلور میاشتې ولګی شب جمعې ته ځي خپل علاقه کې چې دی ګش کوي نو زما عزتمندو دغه قبر به موږ ته یادي نو الله جل جلاله د دنیا د دغه د اثر نه کولو ژوند ښایسته طریقې سره چې دی بیان کړلو الله پاک چې دی همدغه وضاحت سره دلایل پیش کوي مګر د هغه خلکو دپاره چې کم خلک په دې کې غور و فکر کوي او هغې ته پته ده چې د دې ختمېدو والا ژوند نه به چې دی مونږ یکدم لاړ شو نو د دې په خوبصورتۍ باندې غرور نه دی کول پکار نو په دې باندې غرور کول داسې دی لکه چې یو کاشتکار یو باغبان چې دی یو پټی تیار کی او هغه پوه شي چې بس په دې پټي باندې زه مکمل کابو شوم خود ته پته نه وي یو شپه پی الله پاک داسې گلے او باران او طوفان راولی یا چې دی تندر پی را لڑه شي دا هر څه ختم شي نو دا خو پرون دا سوچ کولو چې زما دا میوه ښه شوې ده دا پټی مې ښه شوې دی خو نن بیګا چې دی طوفان داسې کړه چې د ده د پټي او د باغو نومو نشانې ختم نو دې دپاره زما عزتمندو د دنیا د دې ژوند نه موږ په دوکه کې را نه شو نو الله جل جلاله د دنیا د ژوند مثال بیانوي انما مثل الحیات الدنیا بې شک مثال د دنیا د ژوند کما ایندا غوبو دی انزلناه چې موږ نازلو من السماء د اسمان نه فاختلط به نبات الارض نروزی دی سرچ دی د زمکی سبزا مما یاکل الناس چه آغا سبزی نا چه دی انسانان خوری والانعام او زناور حتی تر دی ازا خزت الارض زخروفها چه اونیسی زمک خپل ترو تازگی رونک و زینت او مزین شد ازمکا و زن اهلوها او گمانو کی او خیالو کی د دې ځمکې مالکان انهم قادرون علیها چې دوی چې دی هغه قادر شو په دې باندې مطلب میوه به میلو شي فصلونه به میلو شي غلې به میلو شي بس پاخه دي تیار دي اتاها امرنا په دې باندې راشي زمونږ حکم لیلن دروازې

او نهارن لیلن دشپی او نهارن یا دروزی وجعلناها نمونگ کلو دا فصل حسویدن لکه کرشوی که علم گویا چی نو دوی تغنا بالامس ها چی بالکل لم تغنا نو بالکل بالامس پرون دا سی بی اخکاری کذالک هم دک کرنگی نفصل الآیات مونگ تفصیل سر بیان و آیاتونا لقومی یتفکرون دا قوم دا پارا جغی سوچ کئی مخکی اللہ جل جلالو فرمائی چی دا عالم دنیا اگر چی نا پیدار دے خو بیکار ندی دا دا آخرت دا پارا دا تیارے زیدے او دا مرگ نا پس با اماغ فصل کٹکے چی کم دے پا دی دنیا کے کرلے دے اصل دا اسے دو زی چی دے غا آخرت تے اگر چی باز کم فہم والا انسانان ام دی دنیا والا جوان تا چی دے دا اقامت زی اوگنی او ام دی تا چی دے خپل مقصود اصلی وی خو پا حقیقت کی دا ہمیشہ عافیت او دا سلامتی مقام دنیا ندے بلکہ دا دار السلام یعنی دا سلامتی کور دویم دے او دا عالم دنیا دا دی دا حصول ذریعہ دا مطلب پا دی دنیا کی چپاتی شی او نیک عملو کی نو اغ دار السلام بدل اللہ پاک در کئی دی دا پار دا دنیا دغه ژوند چې کم دی نو دی کې مونږ او تاسو چې دی الله پاک دا ناراضی کو چې الله جل جلاله مونږ ناراضی شي او الله پاک زمونږ د همیشه والا چې کم ژوند دی هغه زمونږ ښه کړي. دارالسلام نه مراد جنت دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دارالسلام د جنت د اوو نومونو کې یو نوم دی. دارالسلام ویلو وجه دا دی چې په دې کې به هر طرف سلامتی وي، امن وي، سکون وي، هر قسم آفت او رنج او غم او فنا او زوال نه به سالم او دائم او باقی به وي. هلته به نه تکلیف وي نه به بیماری وي او حالت بدلیدل او د کم یو نعمت د ضایع کیدو فکر بنوي. او دویم وجه د جنت د دارالاسلام کیدو دادا چې په دې کې اوسیدونکو وته همیشه د الله د طرف نه د پیه پرشتو د طرف نه سلامونه رالیږلی کیږي ځکه ورته دارالسلام وایي. الله پاک دې موږ ټولو ته دغه دارالسلام نصیب کی او په دغه دنیا کې چې کم اعمال د دغه دارالسلام او د الله د رضا د پاره کیږي هغه د پاره دی الله پاک موږ ورته سکی تیار کی. عارفین دلته لیکلي چې والله یدعو الی دارالسلام، الله پاک د سلامتی کور طرف ته تاسو رابلی. دی کې د مؤمنینو د پاره یو عبرت دی چې شهنشاه پخپله تاسو رابلی او غلام چې دی هغه حاضرۍ کې چې دی ځان لیټ لیټ کوي. نو د منکرینو د پاره دلته یو رټنه ده چې تاسو ولې دا د دعوت د نعمت نه محرومیږي لګیاي او د دنیا پرستانو د پاره چې دی یو عبرت دی چې هغه څنګه پست و حقیر شیزونو کې انختی دی او د عاشقانو د پاره یو زیر دی چې د دې تا یو خاص خلوت چې دی هغه به دوی ته په دغه دارالسلام کې ملاویږي. حضرت یحیی بن معاذ رضی الله تعالی عنہ والله یدعو الی دارالسلام په سلسله کې به طور نصیحت عوام ته خطاب وکړو وی فرمایل چې اے د آدم علیه السلام زویا، الله پاک تا دارالسلام طرف ترابلی
تبا کل دوی اللہ پاک دعوت طرف تا قدم روچتے اے دا آدم علیہ السلام زویا خب ویشا او خب ذہن کی دا خبر آوا چوا کچر تتا پا دی دنیا کی کوشش شروع کو نو آغا کوشش با دی کامیابی او تبا دار السلام تا ارسے گی او تا پا دی دنیا کی عمر زائے کو او قبر تا ارسے دی نو او تا بیا ویل چې زبا اوس د قبر نه پس چې دار السلام تر تزما نو داستا لار چې دا برا من کړی شي ال تب یو قدم مخ کې نشتلې زکه چې دار العمل اغه زین دی دادې دلته چې ته دار السلام طرف ته جره مهنت شروع کا او د قبر نه پس بیا چې عملونه نکی لہذا اس دنیا دا زمون تبلیغ والا وی سانس ہے تو چانس ہے نند ساشتا نو چانس ہم درتشتا موکم درتشتا تو بھم ویستے شے اللہ مرازی کولے شے نو دے دا پارا چی دے پا آیات کی یو لفظ راغلے زیادہ دا زیادہ نا تفسیر چی دے دیدار الہی خلقو کرے دے اور ڈیر صحابہ و تابعین نہ عمدہ منقول دے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات الستو او وے فرمائل کہ کلب جنتیان جنت تا او دوزخیان دوزخ تا لاڑشی نو یو آواز ورکون کے والا با آواز ورکئی کہ اے اہل جنتو ہاں تاسو دا پارا یو وعدہ اگر دا اللہ پاک باقی دا چاہ با اللہ پاک پورا کئی جنتیان بوئی چاہ صدا جنتیان بوئی چاہ اللہ پاک خود پخپل فضل سرا زمونگا دا اعمال و تلا چی دا اگر درنکا او منگلے چی دے سپین مخون راکلل او نورانی مخون راکلل مونگے دا دوزخ نہ بچ کو جنت مقام را کو دا ٹول ہر سخو اللہ اکڑل نو بیا کم ہوا دا پاتی دا دینا پس با پردی اچتی شی او جنتیان بدا اللہ پاک دا جمال زیارت کی بس پا اللہ میں دی کسمی کم یو نعمت شاغ دویت آتا شوی دولت دیدار نہ بزیاد محبوب نوی او نبا دا دولت دیدار نہ علاوہ دی پا کمیو نعمت باندستر گی یخی گی اللہ پاک دی مونگو ٹول مومنانو تا دغدا خپل دیدار لذتو نرا نصیب کی مخی دا جنتیانو یو کیفیت بیانی چی پا حشر کے با کفار و فجار پا چہرو مانے با سخ ذلت چی دے پروت وی او دا جنتیانو چہرے با دی خلاف وی دا جنتیانو پا چہرے بانے با نور و نور وی رنا و رنا وی پکی او دی تا بچی دے عیش حاصل وی ہمیشہ دا پارا لیکن دین علاوہ کم ایو صدمہ او غم اغیتا نرسی گی دا دا جنتیانو حال دے دردن و مصیبتن و نبا جنت پاک دے بیا د دوزه حالت بیانی هم په دې آیتونو کې چې دې ته به د دې د بدۍ سزا د بدۍ برابر ملاویږي د هغې نه زیاته نه یعنی د نیکۍ بدله خو هغې نه به زیاته ملاویږي او د الله پاک انعامات به په نیکۍ باندې زیات وي خو د بدۍ بدله چې دی هم د هغې مطابق به ملاویږي ځکه په سزا کې اضافه دا عدل و انصاف خلاف وی او دا ہر قسم توہین و رسوائی ہم دے کے شامل حال دے دا اللہ گرفت و عذاب الہی نبدی سو کم نشی بچ کولے حشر چیاغی کے با حقیقتو نراخ کار کی گی دا غوخ کے با اہل کفر پزرونو چی دے دا سی تور والے او پا چہرو مانے توریانے تور والے راشی
د دې چهرې به د دې مخونه به داسې قدر تور شي او تیاره به پرا شي گویا چې د شپې د سختې تیرې شپې په شان دي. والله والله پاک یدعو ربنی تاسو الی دار السلام د سلامتی کور طرف ته و یهدی او هدایت ورکی من یشاء چې چاته وغواړي الی صراط مستقیم د نیکې لارې للذین دپاره هغه کسانو احسنو چې هغې نیکیانې کوي الحسنا بهترین نیکیانې وزیاده نه بدله به ورله بهتره ورکو وزیاده او نور زیاد به م وله ورکو ولا یرهقو او نه به خیږي وجوههم د دې په مخونو باندې قطرون توروالی ولا ذله او نه ذلت اولئک دا خلک اصحاب الجنت خاوندان د جنت دي هم فیها خالدون دی به همیشه وي په دغې جنت کې والذین هغه کسان کسبو سیئاتی چې هغې چې دی بد کارونه کړي وو جزاء سیئات بدله د ګنا بمثلها هم د دې په شان به وي وترهقوهم او خیجي به د دې په چهرو باندې ذله ذلت ما لهم نبوی دوی دا پارا من اللہ دا اللہ نا من عاصم سوک بچکا ان کی کان نما گویا چی اخشیت پٹ بکڑی شی وجوہم دا دی چہرے قطعم من اللیل مظلما دیو تکیت یریش پی دا ٹکڑے پشان اولائک دا خلق اصحاب الناری خاوندان د اور دی هم فیها خالدون همیشه به وی دوی په دغې اور کې. مخکې الله جل جلاله فرمای چې چونکه مشرکین د خپلو معبودانو ته به شفیع ویلي دې لپاره په دې آیات کې د قیامت دروازې حال او د دغې مشرکینو او د دې د معبودانو حال بیانې د پاره د دې چې په دغې مشرکانو باندې د دې د شرک حقیقت او کیفیت واضح شي. نو په دې آیتونو کې ښودله کېږي چې د دې دنیا د فنا کېدو نه پس د قیامت په ورځ ټول به راجمع شي او د حشر ورځ به وي ټول مخلوقات به راجمع کړی شي. په دغه وخت باندې د الله نه سیوا به د چا حکم نه چلیږي. د قیامت په ورځ به مشرکانو ته خطاب وشي چې الله پاک فرمایي تاسو په خپل ځایونو باندې ودرېږئ او هغه باطله معبودان چې تاسو به عبادت کول د خپل خیال مطابق تاسو د هغې صفات قدرت به الله سره شریک او سفارشي تاسو ګڼل په خپل ځای ادری گئی. په دغه وخت کې به چې عجیب افراتفری او هر سړي سره به د خپل ځان غم وي عابدین او معبودین په مینځ کې به چې دی جدایي راشي. په دنیا کې د خپل خیالاتو موافق چې کمې رشتې تړلې شوې وي ټولې به چې دی ماتې کړې شي. په دغه وخت کې به چې دی چې کله مشرکین د خپل فرضي معبودانو نه چې کم ډیر توقعات تړلی وو او د هغې په شفاعت باندې امید لګولی وو نو هغې به ورله صفا جواب ورکړي چې ستاسو موږ سره هیڅ تعلق نشته تاسو دروغجن یئ تاسو چې دی زموږ بندګي کوله ستاسو د عقیدې موافق چې تاسو د کم شیزونو عبادت کولو دې دپاره اغا خدای صفات چې دې مونږ د پاره تجویز کول چې اغا په واقعي کې ممکن نو د مشرکین او معبودین په خپل پاک دامنی او ظاهر کول د پاره وای چې د الله قسمونه بخوري چې الله به گواکۍ او دی به وای چې تاسو زمونږه
عبادت هرگز نه کولو بلکې د خپل وسوسو او د خواهش نفسانی عبادت وکملو چې چاته مو زړه وغوښتل نو هغې ته به م چې دی معبود ویل او سجده به م ورته کوله. مونږ ته خو ستاسو د عبادت اډو پته م نه وه، مونږ ستاسو د عبادت نه بالکل بې خبره وو. په دغه وخت کې د مشرکینو د دروغو بې اصل چې دی هغه توهمات ټول به دي چې دی لاړ شي. هر یو سړی به دا معاهده مشاهده وکړي چې د هغه رښتونی مالک نه علاوه بل ځای چې دی د نجات نشته. هر یو انسان ته به د خپل ټول د ښه او د بلو اعمالو اندازه وشي چې سانه وزن دی. هر طرف ته به چې بهتان تراشي او شرک بندي هغه ختم شي، صرف یو مولا او رښتونی مولا به پاتې شي او عمدده طرف ته به چې دی سزا او جزا مخکې کیږي. دغه وخت کې به ظاهره شي چې د مشرکانو دا دعوا چې زموږ معبود زموږ سفارشیان دي دا بهتان او دروغ دی. خلاصه دا شوه چې دلته مشرکینو باندې به دا حقیقت واضح شي چې تاسو چې د کمو خدایانو د خپل حاجتونه مخکې کول دی ته نستاسو دا آواز رسیږي، نستاسو عبادت او نستاسو چې دی د دې د سجدې کول دی هیڅ خبر نه دی. نو چې دی ته پته نه لګي چې مونږ ته څوک څه کوي او څوک نه، نو بیا به دی څنګه ستاسو حاجت پوره کړي؟ قیامت په ورځ به هغوی صفا ووایي چې مونږ او ستاسو سره څه واسطه نشته. نو دی په حقیقت کې بوتان به وایي چې زموږ عبادت نه کولو، دی خو د خپلو خواهشاتو عبادت کولو، خپل زړه ورته ویلو بس هغې دغه کړو او د هغې عبادت یې شروع کړو. ویوم نحشرهم جمیعا، او په کومه ورځ چې مونږ به چې دی دا ټول راجمع کړو، ثم بیا نقول مونږ به وایو للذین هغه کسانو ته اشرکو چې هغې شرک کړی مکانکم په خپل ځای اوسئ انتم تاسو و شرکاؤکم او ستاسو شریکان تاسو چې الله سره کوم شریکان جوړ. فزیلنا بینهم، نو مونږ به جدایي واچو د دې په منځ کې. وقال شرکاؤهم، او به وایي هغه معبودان څه دې خلکو ته ما کنتم نه وایي تاسو ایانا خاص زمونږ دپاره تعبدون عبادت کوونکي. فکفا پس کافی دی بالله الله پاک شهیدن گوا بیننا و بینکم ستاسو په منځ کې او زموږ په منځ کې. ان کنا عبادت کم لغافلین، اگر که مونږ وو د هغه د عبادت نه په غفلت کې. هنالک تبلو کل نفس، او دلته به چې دی پته ولګي هر یو نفس ما اسلفت چې څه دی چې دی لېږلي وو. وردو، او واپس کېدل به وي الی الله الله طرف ته، هغه الله مولاهم الحق هغه مددگار دی پرشتونو سره، استاسو مددگار دی پرشتونو سره. وضل عنهم ما کانو یفترون، او رک بشي د دینا هغه څه چې په هغې باندې دی به چې دی دروغ ویل. هر څه به چې دی د دوی نه څه شي هغه لرې شي. الله جل جلاله دا ملکل توفیق راکړي. زما عزتمندو، الله جل جلاله کریم ذات دی، بخون کې ذات دی. چا چې الله سره چې دی تعلق جوړ کو، الله جل جلاله به دله د دنیا او د آخرت چې دی فائدې ورکوي. زما عزتمندو، ما تاسو ته ویلو چې د درود کثرت مونږ وکړو، ځکه درود ویلو سره به چې دی هغه مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام خصوصي توجهات میلاویږي. نو روزانه په حساب سره صلی الله علی محمد دا درود شریف دی.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

0: جی ډیره مهرباني ډیره شکریا تھینک یو سر احمد جی لسنر ما تنیاس علی محمد ویلې کیږي دا پروگرام تاسو ته هاي کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کیږي نو د دې سره چې کوم دې زمنګ په هاري اوکرم کې کوپن دی جی تاسو کوم ځکه زمنګ आवाज اوري په هاري اوکرم کې چې کوم دغه کوپن دی ښا دا کوپن چې کوم دې دا تاسو کور کې ځان سره کیږي جی او دا کوپن ما پرون خبره کوله د انګو په پروگرام کې ام دې کې چې کوم دنه کوپن دی نو دا په کور کې ځان د خپل سرو سره کیږي لکه تاسو کور کې سرک دی کنه نو سر خرک سنبال دی کنه لکه چې سر د ډیرو روپو دی نن سبا یو توله په پنځه لکه روپو دی کنه نو تاسو دا سکارو کې چې دا کومې کوپن دی په دې کریم کې کم کوپن پروت دی او زمنګ دا هاي کپ نه چې کم تیل دی په دې کې دننه کوپن دی نو دې کې دننه چې کومې دا کوپن دی نو دا تاسو کریم یو صحیح تیل یو صحیح دې کې چې کم دننه کوپن دی دا کوپن په کور کې دننه د خپل سرو سره کې دی یعنی تاسو کم ځکه خپل والیک دلی دی د سرو والا د کومې چې کم نه تاسو میخه کې یاد لاسونو کړ والیک دلی کوپن ځان سره یې صحیح نه کنه هغه خلک سنبال دی او دا کوپن جمع کینو تاسو ته پارا زمونږ کوپن په خپل سرو سره تل چې تاسو د سرو سره سره بیا لکه هغه د سرو خوان بم والی ټیک شو دی نو کې دی چې تاسو په ګن شمیرې نه ماتم راوځي صحیح ده نو د کې د نن زمونږ په کریمو کې کوپن دی او زمونږ په تیلو کې کوپن دی بل مونږ تیلو د پار تیل داسې بهترین تیل جوړ کړی چې په یو ډبي کې دوه بوتل دی جی یو د تیلو بوتل نه یو سره ور کوټه بل بوتل نه دا غټ بوتل خو د تیلو بوتل نه د خو ځان لډی ریفایدی دی خو دې سره چې کم دا ور کوټه بوتل دی د وختو د پاره مونږ یو دوی جوړ کړی دا ایڈوانس جرمن ہیئر بوسٹر تاسو په لایک نو کې د دې یو یو ساس کې دومره طاقتور دی دومره طاقتور کنه چې دا کله تاسو دې تیلو کې واچوي نو دا تاسو دا وخته بالکل داسي بوست کوي یعنی تاسو دا وخته ټولي مسلې ختموي بیا د دې سره دوه قسمه مونږ فارمولې شیمپو جوړ کړې دي چې د چا په سر کې خشکی وي خارخ وي نو تاسو دا های کاسمیټک د کپنی د کیراټین د کوپری او د پودینی والا شیمپو استعمال کوي او کچته کې تاسو په سر کې خشکی او خارخ نه وي نو تاسو دا های کاسمیټک د کپنی د انډی والا شیمپو استعمال کی ٹک شری نو دا کیراٹین شیمپو استعمال کی او دا انڈے والا شیمپو تاسو استعمال ہوئی چھے دا چا وختو غرزی گی ماتی گی دو سر انہ کی گی نو دا ہائی کپنی دا انڈے والا شیمپو استعمال ہوئی جی صحیح شری دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت استعمال ہوئی دا ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دا وی استعمال ہوئی دا دردون دا پارا دا پینزائم گولے استعمال ہوئی جی کالر پلان کو نن پروگرام پہ لنے لکی کالر منگ سرسوک پلان عزیز سویل غواری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام سلام
0: علیکم بخیر علی جی تاسو ستړي مشه هر کله د تویم جی سو خبرې کې د کم زینا
1: علی محمد خبرې کوم له توینا
0: علی محمد صاحب څنګه طبیعت ده خنه
1: خیر جناب ته وانت څنګه
0: دعاګانې دي د خیر سره پروگرام اوري
1: او پروگرام اور وان ډیر خوان کې
0: خ ماشاءالله پويږي سم مسله د څه پښتنه به کوي مونږ نه
1: بس دا پښتنه کوله ما د املا خو کېږي
0: ها ها
1: ته پويږي خ املا
0: ها اولنه پويږم یار املا دې خوږيږي کنه
1: او بس دا املا غاش مې خوږيږي دا تر ولې پیر کسته دوای لاسو
0: نو دا ولې خوږيږي ته ته وای کنه مخ خوږيږي کنه پويږي کنه کنه پويږي
1: دا خو نه داسې دروم کېته واخه دا چې کانیو کارم کاوم درام کولا
0: ها ها
1: بیا مې لوی لوی کانی واخه تل بیا د املا چې اوس داسې معلومات نه کېږي څه اوس چې وبرشه دل او ډېر ډاکټرانو چې مې علاج کړی د خو نه جوړېږم
0: نه نه نه ما اخو صحیح ده اخو زه په خبره باندې پوه شوم خو ما ستا د املا خوږیږي نو د املا ته ووایه چې نه خوږیږي کنه ها او کنه کنه دا په خبره باندې نه پوهېږي املا دې خبرې نه کوي که څنګه
1: نه نه خو خوږېږي خو ډېره خوږېږي ولا خو ډاکټرانو ډېره ډاکټران د ښکاره سولم.

Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Salamuna niki hili tiramat ta so tolo khoindurunu masharanu kasharanu ta welcome study mashi pa khairala wa ma Karishma Cosmetics Pakistan pa program ki aur de raziyat amrad da ko pal RJ gano muhtaram sahiban runo jita so bilkul andire ke masta so par advano bande pakum kum redu banta zama awaz aurai zama gauri ayta zama awaz 400 da radio bande aurai ya 400 na ilawa ta zama awaz no share up zilmi radio bande aurai aur ya ta zama awaz atak radio bande aurai tola sawabai aur jangire akole no share up bi islamabad tarnol aur atak main city ya ta zama awaz chigam de gana lucky fm 88 bande aurai 88.4 karak radio tang radio aur global 91 da khan radio bande aurai امید ریڈیو 400 دا باندې اوري نو ټولو خويند رونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سړي مشي په خیراله وېما د ایشما کاسمټکس پاکستان په پروګرام کې اور څنګه تاسو په تر 10 بجو نو واخلا 11 بجو پوري زمنګ تاسو ملګرتیا کیږي او دا ملګرتیا چې کوم دان الحمدلله د ایشما کاسمټکس پاکستان د وجي کیږي څنګه چې ایشما کمپنی الحمدلله یو نوم دی او یو برند دی او یو پہچان دی لکه څنګه موږ خبرې کوو غنم چلکا جان پہچان کو جزات ایشما طرف نه ما باقی او کوم نه یا ز پروگرام کوم یا ز موږ مشر پروگرام کوي یا ز موږ شران کوي یا ز موږ آر جی گان یا ز موږ ڈسٹریبیوٹران کوي موږ ټول کوم نه نو مطلب دا یو چې لکه آر جی گان یو تاسو په نسبت سر آر جی گان هم یو خو موږ دا کار دی اور دا بزنس دی لکه جہانگیر جی صاحب والے نو هغه دکاندار دی ڈسٹریبیوٹر دی لکه شاہ فیصل واخلی هغه دکاندار دی دکاندار نه ڈسٹریبیوٹر دی سولو پټول مردان تغبی تر هغه بڑخیل او درگئی پوری زی صحیح دا نو پروگرام صرف تاسو لپاره کوي تاسو مطلب زمونږ د نو پروډکټ نه خبر شي څنګه باقی خاصم چې کوم نو الحمدلله کمپنی روانه ده او روانه زګه دا چې ریزلت دی پکې نو د ریزلت د وری چې کوم دی بیا تاسو زمونږ ملګرتیا کیږي تاسو زما आवाज په کم کم ریډیو باندې اوري نو تاسو یو کور باندې وی آل ته چې کوم دی زما ریډیو لګیدلې وی او مطلب زمونږ پروګرام لګیدلې وی مطلب تاسو په دې کم ریډیو باندې پروګرام اوري د ایشما کاسمټکس پاکستان په کم سي کې هم تاسو لګولې وی نو تاسو یو کور باندې وی چې آل ته د ایشما پروډکټ استعمالیږي څنګه چې د ایشما پروډکټ کی ریزلت دی نو ریزلت چې کوم دی په کم یو پروډکټ کی هم وی صحیح دا هغه کو پروډکټ دی او کو پروډکټ علاوہ کو مطلب د انسان د ضرورت هر یو مطلب په دې دنیا کې شاید یا ډاکټر دی صحیح دا یو داسې ډاکټر دی چې هغه نه په ریډیو باندې راځي نه چې کوم دی نو په دې ټی وی یانو باندې راځي نه په فیس بک باندې راځي بس صرف چې کوم دی هغه خپل کلینک ته ځي اور د دنیا مریضان ہوتا چکم نے په قطار کې ولاړی په کورونو کې وته انتظار کوي میاشو میاشو مخکې نمبر راغسی ولی هغه ډاکټر چکم دی نو بس هغه لبا الله پاک چکم دی دغه ور کړی دغه لاس کې به شفای خوي صحیح ده نو پښتو کې موږ ریزلت وایو چې هغه سره سي میډیسن ولي کی یا کم داسي مطلب مریض چې کی نو هغه په لاس کې الله شفای خوي لکه څنګه زمونږ په ایشما پروډکټ کې الله شفای خوي څنګه سو کې استعمال کې د سر پر استعمال کې د انسان د هر یو د بيماري علاج چکم دی نو په ایشما موجود کو آیا تاسو د میدې نډې زیات پریشان یې صحیح ده لکه مطلب خلیلم ترویو ترویو برازي لکه غونډه کې روټي خورې یا سپایسي دا سي تراخشي زونه خورې نو هغه تاسو چې کوم دی نو بس ټول ورس تاسو چې کوم دی نو سیستم ګډوډی دنه صحیح ده خلیلم ترویو ترویو برازي یا چې کوم دی نو تاسو زړه سوځي یا معده سوځي یا چې کوم دی نو بلا شي مسلې د میدې د وجې کمی سازيږي انسان کمزورې کیږي د وینې کمی پکې راځي د دې لپاره چې کوم دی تاسو بخته پرې وځي په وجود کې چې کوم دی نو مطلب دړوي تاسو چې کوم دی نو وجود مړ مړ کیږي چې لکه بس په کمزي کې پریوتما په کمزي کې اوده شوما او مال ته چې کوم دی نو ګوره پروت یم صحیح ده نو دا ټولې بیماریاں ته میدی ته وجه کیږي او ته میدی ته پاره بهترین علاج چې کوم دی نو هغه ایشما هربل آیلی صحیح ده سهار ما خام سکلی دو چمچ سکلی باقی ستاسو په کمزي کې درد دی په بدن باندې ساتو په کمزي کې درد دی ساسو ملا خپې لاسونه هر ځای خوږیږي نو د ایشما هربل آیند باندې مالش کوي ساسو ویخته پریوزي د ویختونو ډیر زیات تاسو پریشان یې تاسو ویختو کې خشکی دا او د خشکی داس تاسو ډیر زیات پریشان یې سیدا اوم دک ایشما هربل آیلی دک را واخلی تاسو په مالش کوي د خپل ټول ویخته جړل جړل په مالش کوي نه بس تاسو ویخته پریوزی نه بس تاسو ویختو کې خشکی وی تاسو ویخته بو سرګروت کوي سیدا کو تاسو د شپې مالش کوي په سحر شیمپو باندې نشي وینځل د ایشما په دویم سحر په دریم سحر باندې وینځي خو د ایشما هربل آیلی باندې ضرور مالش کوي اوم دک ایشما هربل آیلی تاسو سکلې هم شي باوسیر کې هم کار کوي اور د وینې د کمیدو چې کم مطلب تاسو په وجود کې سیستم دی دک هم دل چې کم دی نو مطلب ختموي وجود مو مسر گروت کوي وجود مو مسر بالکل تازه تازه وي ځکه چې تاسو ایشما هربلایز کوي نو خوراک بور سره ډیر کوي صحیح ده چې خامخ انسان خوراک کوي
نو ټول سسٹم به کوم نه ګورو ټیک وی نو بس تاسو خلیه تربیو برازي نو بس تاسو کوم نه نو مطلب وجود مړ مړ کیږي کډړل مسلې وی د شوګر مسلې وی بي بي مسلې وی کولیسټرول یوریک اسید مسلې وی سمره هم مسلې وی نو سکلو سره بس تاسو ټول مسلې ان شاء الله ټیک کیږي د کشمیر هربلای لیک تاسو یو ډبې واخلې نو ډبې دا سرکټ کوي او خپل نیم پیو لیکي او خپل نمبر پیو لیکي کم نمبر تاسو آن دي دکاندار سره ورجمع کی کم دکاندار نه چتا سو کم دے نو اغستے وی دی باندې مکمل د عمرې پیکج دے چې کله زمونږ ډرا کیږي ان شاء الله نو دا ډرا به هم کیږي اور مکمل د عمرې پیکج دے اغس لبرګه چې موږ سره مطلب دا ټیکټ رو خو تاسو موږ سره خوش نصیب راځي صحیح ده نو فایری دی دی د ایشما پروډکټ کی او صرف په ایشما باندې دي کنه اکثر خلک غواړي کې چې موږ د کریمو ډبې جمع کړي دي یا زمونږ د فیس واش ډبې جمع کړي دي په دې باندې سو دې باندې سم مګوي او چې کوم نو صرف ایشما هربل آیل باندې چې کوم دې کنه زمونږ کوپن هم نه ده تک د عمرې چې کوم مطلب موږ ترتیب دي نو صرف دې کړي صحیح ده

ځکه چې د اشما هربل آیل چې کوم دی کنه نو دا ریزلت والا پروډکټ دین الاو زمونږ اکواسیډ شربت هم شته د میدې شربت وته ویل کیږي هغه تاسو هم سکلی شئ که تاسو د میدې د کرنګي مسلې وي قسم کې مسلې وي د میدې سحر ماهم دو چمچ سکي تاسو روټه جوړه تنه کیږي ماشومان له هم ورکولې شئ غټه هم چې کوم دی نو سکلی شئ دین الاو که تاسو په بدن کې په کوم ځای باندې درد دی اشما هربل آیل باندې مالش کوي اشما ټول پروډکټ الحمدلله د ریزلت نټ کې پروډکټ دی ښا نو صرف په اشما هربل آیل باندې چې کوم دی کنه نو دغه د عمرې والا پیکیج دی نور باندې نشته ځکه چې الحمدلله منګ مالو نشو پوره کولای نو ډیسټریبیوټرانو ته او نه چې کوم دی نو دکاندارانو ته نو سبا دې باندې ډرو کو او سبا دې باندې چې کوم دی نو مطلب منګ تاسو له ګفټونو درکو صحیح ده ځکه چې اشما چې څومره هم پروډکټ دی لکه فارموله کریم به واخلو الحمدلله پکې بي کې ټول نه زیات د اشما فارموله کریم خرڅیږي صحیح ده خلکو ور بسلې ونی چې لکه منګ ته فارموله پکم ځکه ملو شي پکم ځکه ملو شي په 300 روپۍ باندې دي نن سبا دور کې ارزان پروڈکٹ دے اور ارزان پروڈکٹ بتا سو الحمد للہ دلکاؤ دلکاؤ زرگاؤ زرگاؤ کریمان کو تا سو استعمال کری نو تک کریں گے ریزلٹ بنے در گڑے لکہ جی 300 روپو والا فارمولی کریم تا سو سنگ ریزلٹ در گڑے تا میں چھتا سو با لس روز استعمال ہو یا با یو میں آج استعمال ہو تا سو یو ڈبے واخ لے اور یو ڈبے تا سو استعمال کری کو تا سو یو ڈبی زمانگا ریزلٹ در کو تا سو لائے فائدہ در کا کو تا سو مطلب مطمئن شو یہ خوشحال ہو انسان دے دشپی کریم لگئی اور سہر را پاسی پا اینے کی پیشے کی مخلص چکم دی نو وینز یو غیته ګور هر چا ته بچکم دی کنه خپل سکین او خپل ځان په شک ښکاری نو که تاسو دوره استعمالوي مطلب روزانه ډیلی د شپې استعمالوي نه استعمالي خو چې کله استعمالوي دا کریم تاسو له ریزلت درکوي صحیح ده ور سره فیس واش استعمالوي دا چا په سکین مطلب آیل ډیر زیات راځي آیلی فیس واش استعمالوي آیل کنټرول فیس واش استعمالوي ساده فیس واش دی ارزان ملاويږي صحیح ده یا فارموله فیس واش استعمالوي لګ یو سو سکنډا یا یو منټ نیم مساج کوي بغیر د کریم بل هم ریزلت درکوي مخ بم تک سپین وي او رایس فیس واش په مارکیټ کې موجود دی د اشما په نیم باندې د کوم استعمال ولې شي یو منټ دوه چکم دی نو مساج کوي بچا مخ سپور بالکل مساج مګو نه تاسو بیا د ورځي په کچن کې کار کوي کم خوین دي او یارونو بار ګرځي راګرځي دفترونو ته ځي کارونو ته ځي په ور کې ګرځي راګرځي نو د اشما سن بلاک ضرور لګوي صحیح ده مخ باندې د شپې کریم لګي هغه په کار کې سن بلاک د ورځي خامخه لګول ضروری دي چکم دی نو بس تاسو سکن چې ګمنه سرکی ګند ورته اور نه بخرا پیږي تاسو خولا په مخ باندې برقرار وي د ایشما سن بلاک چې ګمنه کار لګول تاسو ډیر زیات ضروری دی روزي خان.

0: عنبر احمد لا تبيع العنبر.
1: خبر چې کوم د کنا ټول د ریزلت دا صحیح ده. الحمدلله چې ریزلت سب پروډکټ کی وی کته آیا ریډیو چلے کنه چلے صحیح ده. دنه سب تاسو ګوري په ټیک ټاک کې په سوشل میډیا کې سو کوئی زمون کریم داسي دي سو کوئی زمون کریم داسي دي ډیر خلک چې لګ تاسو ماشاءالله دومره کریمان خرسيږي او نه تاسو سوشل میډیا له دومره توجه نه ورکوي په نسبت د نور خلکو صحیح ده. نو موږ ته موږ بس سوشل میډیا ته وزګار شو سب چې کوم نه موږ دي ریډیو خو دلته بس مجبوري ده صحیح ده. او د وخت سر نم ټایم نیول دی اور بس لګیا یو د خپل لیس نه د پاره لګیا یو باقی پروډکټ چکم نه نګور خرسيږي. پرون جوا دکان کې ناسوم چاس دګي یو ډیر مشهور کمپنی دا هم زمونږ د کی پی کی دا صحیح ده. په دې چکم نه 400 په دې پټول کی پی کی کې مطلب پروګرامونه کوي لا پی دوپ چکم دی اولی دا چلې او دا چلې او دا نور خلک نه پوي او زه پويګم. نو دا غی منیجر ما سره ناسو نو بس خبرې اترې کې لاړو لاړو وای چې زمونږ چکم مشر دی وی هغه وای چې زه د پروګرام اورم زمونږ مشر یادولو کرم چې دې څنګه پروګرام کوي صحیح ده. چې دا پکې دا کمی خبرې کوي دا دومره ډیر پروډکټ چې کم د دې خرڅېږي. نو ما ودل ګور دا پروګرامونه پوره نه ده صحیح ده. موږ نه به د خلکو تعلیم هم زیات وي موږ نه به چې کم نور ار جی ګان هم چې کم دی خسته وي یا به د هغې پروګرام هم ښکلی وي خو پروډکټ چې کم دی نو ګوره د کار نه وي ریزلټ پکې نه وي صحیح ده. که زمونږ پروګرامونه ار څنګه وي نو بیا به خلک ولې خوښوي چې زمونږ مطلب پروډکټو خلکو له ریزلټ ورکړی دی خو یو پروډکټ تاله ریزلټ درکړي نو هغه پروډکټ به در باندې خلې او هغه نوم هم در باندې خلې. نو د هغې د وجه بیا زمونږ پروګرامونه موږ چې کمی خبرې کوو نو ابه تاسو باندې بدل لګي مطلب نه لګي ولې بلګي کو زه وایم چې شما فارمولا کریم تاسو استعمال کوي مخ بدل خکولې کی مزیدار کی شیمپو استعمال کوي تاسو موږ بلیچ استعمال کوي تاسو چې کم منګه دا اشما هربلایل باندې کمی خبرې لیکلې دي کمی بیماریان چې موږ بیانو یا کمی خبرې تاسو نو تاسو باندې به بدل نه لګي ولې باندې لګي چې الریډي تاسو استعمال کړی وای صحیح ده. او کو زه وایم چې موږ تیل داسې تاسو یو کو تاسو استعمال کړی وي تاسو له فائدې نه ودرګړي تاسو باندې به الله چې کم دی نو بیا ګوره بدل لګي تاسو منه اسې لګیا دی تاسو کیږي زیات کیږي باقي خو پروګرامونه کیږي زهر تاسو کله کم ټیم را پاسي د شپې کم ټیم تاسو دکیږي ټول ورځ چې کم دی کنه په دې رډوانو باندې پروګرامونه چې کم دی نو په دې سخت کمپټیشن الحمدلله اشمال الله عزت ورکړي دی صرف د ریزلټ د وجه ورکړي دی صحیح ده. چې هر یو پروډکټ کی ریزلټ دی نو الحمدلله که تاسو کوم یو پروډکټ استعمالوي کنه نو بالکل چې موږ پښتو کې وایو چې بریک پی منی بالکل پی بریک منی او پروډکټ استعمالوي دا 500 روپو ولا بلیچ ولا نه دا 500 روپو بلیچ نه تاسو سٹارټ واخلي کتا سو وای چې لګه دا مطلب کشما هربلالي په 500 روپي باندې کریم په 300 روپي باندې مال وجه کم نه نو فائدہ را کی ریزلټ برا کی ګرا بنه 500 روپو نه تاسو سٹارټ واخلي نن سبا 500 روپي ماشوم هم نخلي سید دا 500 روپو ولا بلیچ تاسو ځان راوړي او دګه دا کمی دریوان ساشي دی اشما پنه باندې چې کم ملایوي کی زموږ تور بلیچ دی ګولډ بلیچ تا وټامن سی بلیچ تا انار بلیچ تا رائس بلیچ تا سیدا د خپو د لاسونو بلیچ تا دغه چې دا کم درېمه ساشه ده دا چې کم نه نو سیرم ده سیدا دا تاسو صرف دی بلیچ کې چولې شي نور په کریمو کې نه شي چولې سیدا نو په سیرم کې تاسو خطرې کې سره مکس کړئ ادم کا شوق العاشق لګوي او دا سو ریزلټ واخلې سیدا تاسو ته خوشاله شوي مطمئن شي بیا مزید ځان چې کم نه دوه شمه پروګرام لري خلاص سلو په ولا صابون راوړي تاسو خوشاله شوي مطمئن شي 200 روپو ولا ټوت پاوډر راوړي تاسو غاخونه بیٹے میں پیدل راضی چنجن کی خڑ پڑ یعنی زیل دی د اوروی چې کم نه نو وینه کوي تاسو د خلینا بدبوزی او سیدا نو اشما ټوت پاوډر راوړی په 200 روپے باندې د شپې ټیم کې کم نه نو کوي پیمنت سلور منټ خپل غاخونه چې کم نه نو ګور خامخا ور کوي خپل ځان له ټایم ور کوي اور لوکمان حقی میں چاته پوس کړي وي په دنیا کې ګران کار چې کم دی کنه نو سده انسان د پاره وې د انسان د پاره په دنیا کې ټول له ګران کار چې کم دی کنه ځان له ټایم ور کوي صحیح ده. نو تاسو وګورئ نو انسان چې کم نه ځان له بیخي چې کم نه نو بس ټایم نه ورکو مونږ وای چې لګه نن به واکو سبا به کوو بل سبا به کوو په دې کې یو کال تیر شي اور مونږ چې کم نه تک واکو نه کوو صحیح ده. نه چې کم نه ګوره ورده شو او نه ځان چې په 24 غنټو کې تک کرنګ ټایم ورکو نو ځان ټایم خامخا ورکول پکار دی 15 منټه شپږ منټه چې کم نه نو ټوت برش کوي صحیح ده. نو ځان خیال ساتل چې کم نه ګوره پکار وي صحیح ده. خبر مې کوله د ریزلټ چې الحمدلله په اشما کې ریزلټ نو د ریزلټ د وجه بیا تاسو زمونږ ملګرتیا کیږي په مختلف قسمه کې رډوانو باندې الحمدلله په ټوله کې بيګه تاسو زما आवाज اوریدئ شئ دا ټیم هم اوریدئ شئ دا کم کم رډوان تاسو اوري 3 نو وخت ل 4 بجو پورې هم زمونږ مختلف قسمه کې رډوانو باندې کیږي شاور ریډیو باندې کیږي واجول ریډیو باندې کیږي اپر دی ریډیو باندې کیږي د سرټج ریډیو روانگی اور شپی ہم کی گئی نو نواخلا 10 بجو پورا

هم سړی قربانیونه کې عیدونه کې او دا صاحب استعداد دی نو وېدا چې دې زمونږه زمونږه عیدګاه ته چې دې دان راځي یعنی دادی زمونږه عیدګاه ته ناراضي حاضری کې دی نه او د قران د بازي آیاتونو نه چې دې د دې وجوب ثابتي کم خلق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مخالف دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه احادیث حجت نه مني نو او د قربانی انکار کوي نو اغي با کېدا دا خبره کوي چې بای چرتا پیسې ورک یتیم خانه کې چرتا چې دې مدرسې کې ورکا یا سنور زینا دی نو دا بالکل غلطه ده د دې عمل یو صورت یو صورت کې دې شی او بلې حقیقت ته قربانې صورت دغه ضروری دی او مصلحتونه ډیر دی ښه او د دې حقیقت اخلاص دی الله قرآن کې فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها الله تا ستاسو غوخی د زناورو او نه چې دی وینی رسی بس الله تا اخلاص تقوا رسی او باقی د زما عزت مندو د یو ویخته په بدله کې الله یو نیکی ورکی صحابه ورزو که یا رسول اللہ سلم دا وڑای پا هم یو ویختا پا یوز کی نیکی دا رسول اللہ سلم فرمائل چی آو اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تا چی دا قربانی پا ورز دا دین زیاد کم محبوب عمل دا اللہ پنیز نیشتا د قیامت په ورځ به زما عزتمندو د قربانۍ زناور خپلو ښکرو سره ویښتو سره نوکانو سره راوستلی شي نو مطلب چې دا راوستلی شي نو بیا پسې کېږي د ته به د ده په عمل نامه کې اچوي تله کې به چې دی اچوي او زما عزتمندو د دو وینا پا زمکه دا غرزیدون مخ که چی ده الله قبلوی خواه لحاظه الله چی چا تا وسط ورکره نو خواه پا زده سرا فراخوالی سرا چی ده دو بیا دا قربانه اینا زیاد بل عمل نشتا خواه بهترین عمل زمای عزتمندو پکی به در رشتہ داری خیال ضروری وی خان بل باقاعده زمای عزتمندو دا د اسلام د شعائر نه د شعائر نه چې څنګه حج زکات عمره صفا مروه دا شعائر اسلام دی قربانی هم او د قربانی زناور هم شعائر د اسلام دی زمین با کېدګې سره ما دا عرض کړو چې د خیال ساتنا دا با کېدا عبادت دی اوس چې په کم سړی صدقه فطر واجب دی کم سړی زکات ورکوي په ده باندې قربانی واجب ده زما عزتمندو دس گیارہ بارہ دا د قربانی ورزی او کچا سرا پا دغه دری ورزو کی اول و سرا مال نو غریبو
د اختر په دویم ورځ یا د اختر په دریم ورځ دا صاحب نصاب وګرځېدو مالدار شو د مازیګر موز نه مخکې مخکې نو علما لیکلی دی چې په ده باندې قربانی واجب شوه د غروب افتاب نه مخکې مخکې به چې دی دا څه کوي قربانی کوي د غروب افتاب نه بعد بیا په دریم ورځ باندې زما عزتمندو قربانی نه کیږي بهترین وخت چې دی د ورځې دی چې د ورځې ذبح کړی شي د قربانۍ بهترین او افضل ورځ زما عزتمندو هغه پیلنۍ ورځ ده ورپسې بیا یولسمه او بیا دریمه درجه کې دولسمه اوس کم خلکا چې خار کې اوسیږي یا قصبه کې اوسیږي بس د دې دپاره چې څنګه مونځ اوشو قرباني کول دي د دې نه مخکې چې دی قرباني به جایز نه وي ها که دا دیهات دي او کلو والا دي حاجي خار د دې نه لري دي عیدګاهان د دې نه لري دي نو د صبح صادق نه بعد او د غرم چې دی د سحر مونځ نه مخکې قرباني زه به کولی شي ښه اوس که یو سړي د ښار دی او کلي ته چې دی ځناور ولېږلو چې وایي دا به د ده قرباني به هلته کلي کې کوو نو د ده هم چې دی قرباني که د سحرې موز نمخ کی دو کا جائز رخا دای کولی شی زمائی عزت من اس بیا زمائی عزت من دو دا دا دا غوخا باکی دا خارتا راوڑی شی راغستی شی زند مسافر زمائی عزت من دو کمالدار وی او یوزی کی د پینزل لسو ورزو پا برابر دنیتو کو یا پا دولسم تاریخ دا اختر پا دریم ورز دا مسافر کور تر ورسیدو نو دو تا بچ دی یا دا مالدار شو نو په ده باندې قرباني بیا واجب ده چې دی باکې ده به کوي ښځه به عزتمند یو مسله بله ده بعض سړي بعض خلک د کساب نه چې کله قرباني کوي نو ابتداءا په خپله چې دی لاس اگدی پچاڑی باندی نو چکل د کساب لاس کی چاڑوی او د پی لاس کی غستو یا ایدانو پکار پا دوانو باندی تکبیر ویلی بسم اللہ اللہ اکبر بس دا یوزل کافی دا زمائزت مندو بعض اوقات دسی وی چې بس بسم الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر نه دا ضروری نه ده بس په زړه کې چې دی سړی نیت وکړي او په زړه کې واقع ده دعا وکړي انی وجهت وجهی علی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین
la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin.

دینه علاوه سبیه سلام کوي چې مفتی صاحب سلام او زما د خواب تعبیر نو سبیه تا خواب دا او چې بای ما تری جمیل صاحب په خوب کې کتل او هغه را ته ویلي هغه ته ما ویلي چې الله ویلي چې بای دغه سبیه متنګوا نو کده سي خوب وي نو بیا سبیه چې دی د علماو سره مینا په وجه دی دا الله سره چې دېستا تعلق دا اغه د مضبوطیا دلیل دی او باکه دې سره چې دې خخوب دی ښه

نوای چی آشنا منت دت کوم په حال می اورح میگا نو یقینا زمای عزت مندو چکلا جانان او محبوب دن لری وی نو بیا په حال د رحم دعا خامخا کوي او هغه ته به منت کوي نو زمون په حال باندې دی الله اورح میگی او زمای عزت مندو یقینا چکلا الله زمون په حال اورح میدو نو بیا بچی دے کیسا آسان شی دیر با آسان شی او دا هر طرف نو آسان شی دا هر یو طرف نو اللہ فیصلی دا سکی دا دا خیر او دا آفیت نو زو اکثر دا خبر کوم چی بای دا اللہ نا دا آفیت دعا کوا آفیت زمونگ سرا زمونگ یو مقتدی دے آغا دا دی آفیت مانا پا خیر باندې کوي یعنی وی دا الله نا خیر واړه خیر خیر وی لوی کور دے خیر وی لوی کور دے مطلب چې دا الله دا کور خیر یعنی عافیت دای بهترین په دغه کې چې دی پس دی په نعمتونو کې بهترین نعمت دا عافیت دی او چې کله سړی سره د عافیت معامله کیږي زما عزت مندو دا بیا د هر طرف نه د کار ټکیږي سبیشوی نو الله رب العزت موږ ته د خپل طرف نه عافیت راکی او زموږ په حال دی او رحمیږي اجازه به واړم صفات کاسمیټکس پاکستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په ماتاتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نندا جرات جمعرات پنځم بي ورځ د سوي کال د مې د میاشي یو اجتماع د اسلامي کال ذل حجې سلورما او د هندي کال د جیټ اومنېټه دا دا زموږ سره د چوډیو بغلې کې د ورځې دولت بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار دا جنوبی وزیرستان پاوانا تحصیل کی دفعہ یوسل سلور سلویخ لگول شوی دا پادی اڑا دا خبر شوی لامی لمخی پاوانا کی بعد سحر لشپگو بجو سخا تر ماخام شپگو بجو پوری دفعہ یوسل سلور سلویخ لگولی شی دا وانا مختلف سمتات لون کی لارے پا شمول تیارزا کرپ کوٹ عزیز آباد چوک درگے تویخلا او گلکش تار تون کی ٹول لارے تھلی شوی دی پاکستان بار اتلون کی پنزو کلون کی بنگلہ دیش دکون کتا پنز سوا اسکالرشپ ورکوی دا بہرنو چار وزارت ترجمان پوینا دا بہرنو چار وزیر اسحاق ڈار دا دو در پنزشتم کال پاگست کے بنگلہ دیش دا دا خپل سفر پر محال پاکستان بنگلہ دیش دا نالج کوریڈور دا پیل اعلان اکلو دا پاکستان بنگلہ دیش دا نالج کوریڈور دویم پڑاو دا دو در پنزشتم کال دا مئی پالسم ابا دا بنگلہ دیش پاسر خار ڈاکہ کی پیل شی دا بنگلہ دیش وفد دا پاکستان بنگلہ دیش دا نالج کوریڈور لاندے دا دریو ہفتو دا پارا پا پاکستان کی موجود دی دا بہرنو چار وزیر ساگدار دا پاکستان بنگلہ دیش پالی کو کی دا مثبت پر مختک سخا دا خوشی سرگندون کرے دا د لنډی کوتل په بازار زکه خیل سیمه کې په یو کور د آسماني بجلی تندر لګیدو لاملا د خزو او ماشومانو په ګډون اتل لستنان زخمیان شوي دي زراعو په وینا د برېښنا د لګیدو وروسته سمدلاسا په سیمه کې ویره خبره شوه په داسې حال کې چې ځایي خلکو د ژغورنې عملیات ترسره کړل او زخمیان یې نږدې اسپتال ته ولېږل د رسکو چرواکو وینا ده چې په زخمیانو کې نارینه ښځې او ماشومان شامل دي چې سمدلاسا طبي مرستې ورکړې شوې دي د ابتدایي طبي امداد وروسته ټول زخمیان له روغتون څخه رخصت شوي دي اسی چو او د هغه سره نور عمله او سمدلاسا کور ته رسیدلې دي د پولیس ټیم سره د غزمن کورونو ته رسیدو وروسته د زخمیانو او د هغې د کورونو سره د هغوږې پاړه پوښتنه وکړه د پولیس چرواکو هم د غزمن کورنۍ ته هر ډول ممکن مرسته ورکولو حوالې سره ډاډ ورکړو وزیر اعظم دا ای سی سی غړو تعداد کې د زیاتوالي منظور ورکړی دا کابینه د اقتصادي رابطه کمیټې غړو شمیره کې د زیاتوالي منظور ورکړی دا وزیر اعظم شاه بشریف لخوا د منظور ورکړی شوی دا د منظورې وروسته وفاقي وزیر تعلیم ډاکټر خالد مقبول صدیقی د ای سی سی کې د رکن پاتوګا شامل کړی شوی دی بلخوا سپیشل اکنامیک زون سو ترمیمی بل دوه درش پګیشته منظوري هم ورکړی شوی دا د ملکی صدر آصف علي زرداری د وزیر اعظم شاه بشریف په اډوایس باندې ترمیمی بل منظور کړی دی او پاکستان کے دائمی مشن بجٹ مذاکراتی دورہ مکمل شوی دا بجٹ مذاکرات دا پارا پاکستان کے موجودہ آئی ایم ایف مشن دورہ مکمل شوی دا آئی ایم ایف ترمخ وپ دمائشی صورتحال او مالیاتی پالیسو جائزہ واغستہ مالی کال دو درویشتم بجٹ حکمت عملے بان ہم غور شو دا مالی کال دو درویشتم بجٹ باندیر خبر اترو دا پارا عمل جاری ہو دا اسٹیٹ بینک دا افراط زر قابو کے ساتر دا پارا ایک دہانی ورکلا پاکستانی چارواکو دا مالی کال دو درویشتم کے دا جی ڈی پی دو فیصدہ بنیادی اضافی هدف باندې هم خبر اترو شوی زراعو خودلی دا د ایمیب د پټرولیم لیوی هدف او اتل فیصد زیاتوالی سفارشات کړی دي د بجلی او گیس قیمتونو کې د کال پر پرتل باندې دو ځلا د ازه ساتلو باندې هم شرط اخودي شوی دی ای بی آر راتون کې مالی کال پر محل 15200 ارب روپے ټیکس وصولې هدف هم مقرر کړی دی او اوس باندې کو دا لوبو خبرونه د آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز کی دنوے وکٹ کیپر د ازماول امکانات سرگن شوی دی زراعو ترمخه د پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان ڈراپ کول امکانات خودلی شوی دی کمچے کوچ مائک حسن د نړیوال سلور درستو پا ون ڈے یوردنی میچونو کی د محمد رضوان ڈراپ کول خواہش ترگن کړی دی د دو پرځے باندي مرزا سعد بیگ عثمان خان وکٹ کیپر پاغستو باندي مشوره شوی دا بلخوا قومی کرکٹ ٹیم پخوانی فاسٹ بالر محمد عامر مبینت وغباندی برطانوی شہریت حاصل کړی دی دا کوم
چې محمد عامر په انسټاګرام باندې داوا کړی دا سلور دیش کلن فاسټ بالر شپږ دیش ټیسټ میچونه یوش پیتو جوړدنی او دوش پیتو نړیوال میچونه کې د پاکستان نمائندګي کړې وا ول رپورټ زیاده کړی دا چې د فاسټ بالر کورودان هم د برتانی شهرت لري د کم رسو چې محمد عامر د برتانی شهرت ترلاسه کړی دی د میډیا سره په خپل خبر کې ویل دي ک دا ځل ماتر آی پی ایل کې د بول مکراغ لا نو آی پی ایل کې با لوب کوم ک رانغلا نو د رائل چیلنجرز بنگلور نمائندگی با هم کوم اوس وړاندې کو د موسم حال دا موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانشاه رزمک بنو خیبر هنګو او نورشو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې د نمای تناسب 30 فیصد هم د غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نورشو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتي ګریډا ولې د موسمیات محکمه تر مخه په شمالي برخو کې با راتلونکي سبا ورځې پورې د خوري وریو سره د باران امکان هم سرګن شوی دی همدغه شان نربندن ماخام 12 منټه پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 15 منټه پاسا په 15 بجې با سیرو هي هم دا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان

السلام عليكم Once again, Assalamualaikum. جی بالکل استاسو خدمت کی یو زلی بیا خزر شوال دی استاسو خپل رور دی استاسو خپل بچای استاسو خپل مسای یعنی کیری خان خټک د ریډیو منډس یو شاریه چار کریک سټوډیو نه لایو نه ارتاسو زماغه غواز دی ټایم کې اور امید لرم چې سمره ک دلر دی بر دی غره پسر دی غواز دی خپل فیملی چینل اور وی ټول ور ته روغ جوړ ټیک ټاک فټ فاډ اور د خپل ژوند خپل زندګی نه با مزه خوندونه او زمونږ په شان به تاسو هم انجوای کوی نن ودر دوای کنا چې څنګه در باندې غواز ولګې دو ډېر ټایم بعد هم تاسو را حاضر شول مام امید لرم چې دا ټایم چې کوم دې زمونږ اور ترمیان چې کومې رابطې نوې شوي دا به تاسو په خیر خیر سره تیر کړی نن چې کوم دګنا نن به تاسو مونږ سره دې باندې خبرې ترې کوي چې سرپرایز در باندې خو لګېدو کنه او تاسو سوچ چې څوک برزي او ان شاء الله دغه شان بتاو سرا هر یعنی په هفته کې سلور ورځې بتاو سرا دلته کې یعنی موجود ما انیر بتاو دماغ په आवाज کوم دغه بتاو اورل یعنی 88.4 کرګرام چې څومره پر ها زمونږه غواز او وی کتاسو اور شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان بنو یا دې سره سره بنو کې څومره وړو کې سره لکی دي هغه ټولو کې تاسو دماغ غواز اور یا ور سره ډومیل کې اور منگل میلا کی اور لکی مروت کی اور تاسو اور چرد کی نورنگ کے یا غواز تاسو فکر کی اور امریکلی تاتے نصرتی چوکاڑ کی اور میٹخیل صبر آباد شکر درم یوالی تاسو ڈگر نری نری فنوس کے اور یا تاسو بانڈ دوت شاہ کی ٹھیری کی اور تاسو ٹوڑو تھا ڈر پمی نسرا ہر کلے خوش آمدید ہوں

دې سره سره اردن کو کنه هغه غواز خو بتاسو زما ډیر ټایم بعد اوریدلې خدا برته وای چې هغه غواز کې څه چینجینګ رغلی دی کنه کاغه شان ویډیو خو راته وای چې بالکل هغه شان یې تازه و راته وای چې زما هغه غواز کې څه یعنی تبدیلی رغلی دی کنه هغه شان زه تاسو سره خبرې کوم یعنی تاسو باندې رضای موږ سره پارٹیسپیشن کوئ په نمبر باندې هه کولی شي تاسو په بیټی سیل نمبر باندې هم کولی شي صحیح ده تاسو میسج هم کولی شي په نمبر باندې ها او دین علاوه سیستم ته هم تاسو میسج کولی شي موبایل کې به رائټ ا ګریټ آپشن دلاره چلدی کې تاسو ټایپ کې آر ای کے سپیس خپل نوم ډیزاین هم دبیو خو ژوند پیغام او زما خولي سره یو خبره کوي تاسو کولی شي راته وګورئ ټیک ټاک نه زه ډیر زیات دربرې وخندم تاسو 8583 باندې یعنی بجے سے دریسی باندې تاسو مونږ لسن کې او ورسره بتاسو کال کوي په 0927-291-292 باندې یعنی 0927-291-292 پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ایسے

0: اچھا جی د تاسو کال چې کوم دی کال روان دی کال زو شاملوم خدا بر توای اردن کو کنه چې تاسو صحتونه طبیعتونه مزاجونه وړو کې ستر مشیران گشیران بډگان ټول سرنګ دی طبیعتونه صحتونه مو څنګه دی ورځ شپې څنګه در باندې روان دی څنګه تیریږي نن به جس دغه غب شپ تاسو سره لګو او دی حوالی سره به تاسو سره مایلس کو سره سره چې کوم دی کنه اور دن کو تاسو بوای چې ریحان بیرالو بس هغه زور بجے میرا باندې چلو دلګی انجای کې ها
1: سړې مش غنم رنگا په خیر راغلی
0: زمال طرف تاسو ټول دا په چار کو تاسو را تپلیکړې وسې د کنه
1: خو
0: زه دې تپلیکوم ما

جی دې سره سره با نیکسټ کالر آف دا شو وکړو چې موږ سره څوک دی او د کوم ځای نه. جی السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دا وخت موږ سره څوک دی او د کوم ځای نه؟ اوپ خیر پا خیر جناب سرنگی شی بربار طبیعت سے ہاتھ بس کله کله هغه رکتوب صحیح وی کنه چې مثلا پته ولګی چې هغه خپل پردی هغه یعنی تاسو ونه مشرون چې کوم دی پوښتنه مو کوي کنه مو کوي. هلو هلو اوکی جی

دا ګلخ کو شاجی داسې دا کنه خبره مې کوله را نه چرته لاله پدنه شته چلو بیا یې دوه مخه خدا سي دا کنه چې هغه کې به یعنی ار جی رهانه ټک لیس ان کاسمیټک سنټر کې بتاسته ملوي شي یعنی چې کوم دې مارکیټ کنه اسلم باغی بتاسو پیج نه مارکیټ هم چې په سر کې زب درته وای ما کنه ګلاب می هکړه سرحد فیشن پوائنٹ دکان دی چې هغه کې د نن تاسو لاړ شي کنه کارنر کې به زما دکان وي البته تاسو رات لری شي تاسو ورنه خسي لول شي دا پروډکټ دي سره سره نور هم چې تاسو سپ کار وي تاسو ته به ملوي کی دلته کې ټیک او دې سره سره با تاسو داسې کار وکړئ کنه چې په امبیر گلی کے بہم تھا اس تو ملے گی ٹھیک تھا

0: حافظ خوشبو شاپنگ سنٹر چې کوم دی کنه اګه بتا ستا ملوي شي
1: سمات حال پختن نکړي
0: او یعنی حافظ خوشبو شاپنگ سنٹر چې تاسو به ټولو لیدلې سنا سنا الله مارکیټ چې کوم دی کنه امبيري کلی کې کې پاغه کې موجود ټیک دا دین علاوه په منګل میرا کې به وسیم سره درته ملوي شي او دې سره به ایڈریس به در سره بیا شمیرو ما په الحال به مونږ خپل کې مایلس کو ټیک دا عبدالخالق مولانا عبدالخالق سره به هم درته ملوي شي سیدا

گرانو قدرمندو اوریدونکو، سورۃ الضحا چې دا اغه په مشک چې دا او یا اوه میسی بوری که

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوک چه پوها د خپل ځان په حقیقت شي، سوک چه پوها د خپل ځان په حقیقت شي، د دنیا د تماشو نه بے پروا شي، همیشه د ژوند سلګیش مر لایقه، همیشه د ژوند سلګیش مر لایقه، چپنی ملار کے پاتے بے نواشی. سوک چپوہ د خپل ځان په حقیقت شی، د دنیا د تماشو نہ بے پرواشی. زماڑی رضیات و محترم اوریدن کو نعیم اللہ عمر زئی ستاسو پدران خدمت کی حاضر شو. اللہ دیو کی شتا سورت روغ رمٹ خوشحالہ جوندی او گڑندی ہے. کم خلق ناروغ دی، ناجوڑ دی، سستون دی و تراغلی دی، ناغوی دا امید دغه یو زیر ورکو چه جون کی کل خفگان، کل خوشحالی، کل روغ رمٹ، کل بیماری دا رازی، تاسو حیث قسم زلخ کتا پورتا نکے. چاہتا بس پریشانی، چاته بس پریشانی، چاته بدلونو د طرف پریشانی، چاته بد زامونو د طرف پریشانی وی، چاته بس چاته سخو، تاسو د چا د وجه زانتا وړې وړې خبرې لکه د غرونو مو دروې. هر څه چې کیږي د الله د طرف ای، که خفګانونه ای، که خوشحاله ای، پدی کې د الله تعالی یو خپل راز وی. باید چې موږ او تاسو د الله د رحمت نه مایوس نه شو. اوریدونکو، روز د جمعرات یعنی د زیارت ورځ ده. تاریخ ته 21 مئی، یعنی کې 21 مئی 2026، اسلامی کال دی 1447 هجری، اسلامی میاشتا ذلحجه، نن سلورم نیٹا دا د ذلحجه د میاشتې نن سلورم تاریخ دی. په جون کې هغه وخت د کار شي سړی، د بنی آدمو چې په کار شي سړی، دا کومې ورځې شپې چې دي شروع دي زموږ د ژوند نه تیریږي، اوزي پته نشته چې دا نن د ذلحجه سلورم تاریخ دی یا پرون د ذلحجه د میاشتې دریم تاریخ و. پر روان کال کې به موږ دا تاریخونه دا ورځې ووینو که نه. نو ما تا اوسه د پروګرام سټارټ کې د امید خبره وکړه. امید باندې خو دنیا خوړل کېږي، په امید دنیا آباده ده، قائم او دائمه ده، کې شک نشته. خو بیا ورسره د مرګ خبره، د ژوند د ختمېدو خبره، هلته خو موږ امید ساتو، توقع ساتو، په امید ژوند تیرو. خو دلته زموږ دا ایمان دی او دا عقیده ده چې مرګ شته، قبر شته، آخرت شته، جنت جهنم شته، دا زموږ ایمان دی، دا هر څه شته. نو ویما چې نن موږ سره موقع ده، پکار ده چې د زپلو خلکو، د بې وسه خلکو سره مدد وکړو، د خپل وس مطابق اوږه په اوږه ورسره ودرېږو، او هغوی هم ځان سره په مختلفو خوشحالو کې ځان سره رایوځېږو. ګوره، صرف خپل زړه خوشحالول نه، په موږ د ډېرو خلکو حقوق دي چې هغه خبرې موږ اول د خپله کوره را شروع کړو، بیا خپل ولیده، بیا کلی دی، بیا اولس دی، بیا معاشره ده، بیا څوک چې محل درځي. نو حق دا دی چې څه ناڅه خوشحالي ورته وویشي، څه ناڅه خوشحالي ورته ورکړي. چې داسې کولی شي چې موږ خلک جړولی شو، نو د جړه پسې خنده ولې نه؟
کدا سی کولی شو من د چازر ازارولی شو د چازر نه دوا ول نه وباس خدا سوچ غواړي فکر غواړي او طریقه غواړي الله دوی کی چمن خطر کی یاد کو حق جون کی خبر راولو یا هغه خبر جون کی راولو چې دا غینا خلق تم فایده زما زندگی تم فایده زما روان جون تم فایده پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست اور د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور دن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ دا پروگرام تاسو روزانہ روان دی کوم دو بجو نا دریو بجو پورے پدی کے ستاسو خبریں بھی ستاسو کالز ہم پکی ہوئی ستاسو میسجن ہم پکی ہوئی ستاسو رائے ہم پکی ہوئی ستاسو ہر قسم اداگانے خبریں میسجنا پیغامات ٹھیک تھا ٹولی خبر زما د پارا ڈیر اہمیت لری او بلکہ کم خلق چھ خاموشے باندھ ماوری زما بخیال چھوئی خاموش خلق یا تماش بن دا نخ مین زولی دا وقتا سو چھ سمر خلق مورے زما خبریں اورے اتر مورے او قصے مورے خو امید اس تاسو باندھے با خلگی تاسو کما سو اول زلورے خاص کر دا کرک خلق دا کرک اور دن کی دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو نیٹورک چونکہ دے وقت خیر زیو ایف ایم سرالتا لنک کے ماں خو امن ریڈیو نیٹورک تے دا غٹول اور دن کو تاڑی رمینا ادب احترام تاسو ہم پروگرام کی زمان سرا خپل ملگرتیا کولی شے خپل غگ ماں سر شرک کولی شے پس 0317-0970-6075-0390-60-75 تاسو پدی باندھے میسج ہم کو لکھے او کال بم کبھی ہو کال بزر ایک ساتھ بعد اخلا مزکا شکیدی زما پزر کم سے خبر ہوئی تاسو درو نه ډکتی ما ته پته ده چې څه خبره به کوي د صفات حواله سره ما نه به څوک ګیلې کوي څوک به شکوي کوي یاد ساتي ګیلې د خپلو نه کیږي خو ګیلم د هغه چا نه کوي چې هغه ګیله اورېدی شو د هغې ریسپانس تاسو ته ډېر کویک ریسپانس در شي په ښه طریقه باندې زموږ د معاشره کې بعضې خلک د ګیلې د کولو مستحق نه وي جوګه نه وي بیا کې د ګیلې اورېدو برداشت نه وي تاسو دی خپل معاشره کې وګوره اکثر تاسو خلک په وړو په سر روان شي کنه نو څوک لر شي ګلو کی ادا خپل کشر سایډ واخلی و چې چا ګیره کړی دا په سر ویني راماتی دغه شي برداشت

د صفات کاسمیټکس غوښتنه وکړي لکه تاسو هم پرون ویډیو نن بیا وایم داسې دکانداران ملګري شته داسې ډاکټران شته د هغوی خپل کلینیک شته چې د صفات ټول پروډکټس سره شته پراتی ورسره خو چې ورته ووایي چې یاره اشتهار یا کارډ راکړه یا بدل زه پروګرام کې ذکر کوم مینه نه جننه پروګرام کې زما نوم ماخله دا بس در چې خپل سوچ دی دا چې خپل رایه ده در چې خپل خوښه ده په دې کې زه څه نشم کولی نور الحمدلله صفات کاسمیټک سره ستاسو د مخکې مینه ده او دا مینه به نورم ډیریږي اکه په کرک کې ده او که په سواد کې ده او که په دیر کې ده او که په نوخار کې ده هر ځای کې چې ده که په چارزه کې ده مواد څوک اوري چارزه خو مکمل مالامال ده په صفات کاسمیټکس باندې صحیح ده داسې ثواب مالا قدجی یعنی کې خډېر پکې پراتی دي صفات ټول پروډکټس بیا نوخار جانګری سحر رضوان کاسمیټکس والا فون کړو و چې را خلک سن بلاک پسې راځي نو تاسو ټیک دي چې صفات کې سن بلاک هم خلک غواړي صفات کې خلک یعنی په صفات پروډکټس کې فارمولا کریم هم تاسو غواړي دا سب وخت سره سره راځي خو چې کم پکې موجوده دي دا خو داسې استعمال کوي چې لکه اختر را نږدې دي نو چې ځانونه وته اوم شخصیت جوړ کے اوم صحت جوړ کے خو یو خبره ده د شخصیت خبره زه بار بار کومه د مخ د ښکلانا د مخ د حسن اول څه پکار دی ړومبی د انسان چې کوم اخلاق دی رویه ده ناسته ولاړه ده هغه ښکلی پکار ده که زما مخ سم سور سپینې سم پړق وي مخ یادوم که نه خو چې خلک مې د اخلاقو نه مطمئنی د خبرو نه د رویې نه د ناستې ولاړې نه زما د مخ حسن جواب لري دا مخ دی دا حسن دا به خوری کیږي په دې به بیا ډېرې خورې ولاړې خو خلک د خورو خوړل خورو لاندې پراته دي خو چې د چا نوم شته خلک یې په اخلاقو یادوي خلک یې په دا صفتونه کوي چې فلان کې ډېر خو اخلاق ډیر خو خلکو سره ښې ګړه ډیری کړي دي نو دا پاتې کیږي زه اکثر یو شعر ویم خو د شعر راته نه دی معلوم چې مړه هغه چې نه نوم نه نشان وي مړه هغه چې نه نوم نه نشان وي تل تر تله په ښه نام پای هغلی بیا بل شعر دی خلق یو ځل سترګې پټکلی فناشی خلق یوزل سترګې پټکلی فناشی زه خو ستا د لاسه هر ورځ بیا بیا مرم او عاشق وایې څه کانه دې په ما وکړې عشق سوري عاشقانه عشق عشق وایې څه کانه دې په ما وکړې نیمو شپو نه مې ساوزي هم سبا مري نو خلق یوزل سترګې پټکلی فناشی کنه زه خو ستا د لاسه هر ورځ بیا بیا مرم دا خو خیر دا شاعر خپل جانان ته وایي خو دې نه مخکې چې کوم شعر ما ووینو هغه د هغه خلکو دپاره وي مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نشان وي څوک چې څوک نه یادوي دا مړه دي او چې څوک یادوي نو هغه د خورو لاندې مې ژوندي دي لکه زمونږ ستاسو ډېر محترم چې هر وخت چاته رایاد شي نو یقین وکړه چې د انسان زله خفه شو سترګې اوښکې توی کی هغه شخصیت شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء استاذ الطلباء شهید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې زویم چې دیوم د جان هیر شي دا شخصیت د هیرې دوه دی انسان ډیر کوشش کوي ځان د کنټرول کولو خو داغوی خدمات یا داغوی کړه وړه داغوی زندگی داغوی ګرځېدل داغوی شخصیت دسې و چې هغه پښتون کم از کم هغوی نشي هیرولی او داغوی چې کوم فرزند دی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انیس احمد حقانی ادا وخت کې د حج په سفر دی او پرونو سره زما خبرې هم شوې دي تاسو ټولو ته دعا سلام هم وایي او د دعا درخواست هم کوي
چې موږ نن په خپل دعاګانو کې

مردان کې په شهیدانو بازار کې ایسے دکاندار دی په جدنو مارکیټ کې اکثر تمام پروډکټ ملایوي ته غوي کې چې کوم د غزونګ ټاور دی د تپړ بابا کې د سوپر مارکیټ دی جاسم دکاندار سره ملایوي کې ټول پشاور کې ملایوي کې یو داسې ځای بنوي چې اته تاسو ریډیو لګولې دی ته پروډکټ نه ملایوي بونیر کې سواړی بازار کې صدر شاه باجا مارکیټ دی دلدار کاسمیټ سور سره د ایشما تمام پروډکټ ملایوي کې ټانک کې بډبره کې په بونو کې په لکه مروت کې اور سمر هم علاقې دی نو زمونږ پروډکټ په هر ځای کې ملایوي کې بیا هم نه ملایوي کې لګور پسې ګرځي را ګرځي سي الله ملایوي کې په ټایم سره ختم شو کو زندگی او اور موقع نو بیا خبرې کوو تر بیا پورې د لوی الله پامان ډیر زیات مننه ثانک یو خاموش لیسنر د لوی الله پامان خپل رور قربان امخان لور کې اجازه چرته اوسې خاطر اوسې اباد سي د لوی الله پامان.

وي رانا ما غواړه د سرو زرو پیسو پیسو انماړه رانا ما غواړه د سرو زرو پیسو سمټې راغه اره بيد شین خاره جټولو خوګو درنه مینه ملګرو په ما ګران همزول مشران کا شران استادان کا کګان اندګان بچګان خوريان تروريان خوريان تروريان خوريان تروريان ټول ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سینما شپ خیر استاد جګرانو کده دانی مینالو پروگرام کې ټول ته ویلکم خوش آمدید هر کړی وای چې مینالو د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال سکاله بادو بری یالي بچ بالکل جن به مخته ریږي ماس ماس پته ریږي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره پته ریږي مله چې ژوند د هغه هم د خفګان نه رکنه د شنو ماده تاسو ژوند ماده هم دغه چالو سره تیر کله شپ خندا باندې تیر کله شی او یو بل سره په مینا محبت او وفا دعا او یارانو دوستانو سره تل کله شو

چې ګرانو قدردان مینوال سیم دستا سو دوز دستا سو هوست دستا سو خپل زيرو مشرانو کې شرو کې شرانو مشر د ماګانو خوړیو د خوړیو ما اترو نو راره او دی وراره تر د ځګانو بلبل او بلبلانو خپل یارانو یار او دې سړو نو قرار دې خټه کو خان دې مالاتو شر په زيرو ګران باندې شنه قربان وټنه جنان دې مسعود درمانه دې وړ دستا سو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اوریدون کو قدردان نام عین یاب جانو بیا ګرانو قدردان مینه والو نیب جان تاسو سره ملګرتیا کې ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پر ګرام کې چې مینه والو ان شاء الله کې رب رضا او زندگی سره ګانو فاکا ولا نت هم سره ملګرتیا کولانو تاسو مونږه ملګرتیا ټیک اوس نه در 5 بجې راته چې مینه والو کوشش کوم چې پر ګرام د تاسو خوخه د تاسو مان مطابق پېښ کو او کو او هغه خبرې پکې او کو کوم چې د تاسو مفاد او د تاسو فائدې د تاسو خلک د تاسو شوشتا کوله خوشاله کوله خبرې اخینه بعد مش سمراو د زما خوګم شران دي کنه سمراو د زما خوګم شران دي چاغو د پر هم لکسنه سه پکې اېډ کو پکې منشن کو چاغو په خلو باندې خندار شي په سړو راته دواره شي په کربل عزت ټول راته آباد او آباد خوشاله او خوشاله راته لري امين او ثم امين تیرو په جونګړه کې گزران اے تیرو په جونګړه کې گزران پر مين ستړم شي.

0: وسمسخه
1: چې ګرانو قدردان مینوالو وسمسخ تل چاري د شین خاله چې مینوالو امید لرم چې سمرم دې سما خو غوړې دونکو ان شاء الله ټول به خبر ورخه په موضوع کې بهرال کې سوک نه جوړه غو د پاره مې دروخ سي حد دوه دي پاک رب العزت هغه خو غس یاتونه در نصیب او فرمای او فرمای او فرمای کوم چې دستا سره غواړي امین او ثم امین اخینه بعد سوک مونږ سره هم کې کاسمریکس پاکستان براډکس استعمال اولو کې خور اولو کې داټا پرګرام اور دل کې چې اګول کې رثر کردار ادا کوي هغه ټول هم لګ نه تي زیاته شکریا شکریا شکریا تشکر تشکر تشکر تشکر تشکر تشکر تشکر تشکر تشکر اے ور سرا ور سرا دا کرک امن ریڈیو 88.4 سمرا ہم سینئر تار کے سیز بھائی ایم ایس ڈی پر سر محمد امنا جنگا گوڑ لانسو دا سر سر سر سر

ara d'està just en rata qualé chigirano kadar dani mina lo la ka la kadar ta pata de chem ke customer x pakistan program pesh ke gya koshish mudawi chimara de khalq sara lak sana se gap shap la go cha go po khlo band khandar shi gana suruna khish khushal shi aw dwara ta ki gana akhina bad this product bare ke mur sara khabari ko cha ga product hum do ta faida war ki faidi product di resultable product di sai shura inshallah umid khumida la ka de pak rab li zat raza ul la che suk ba hum da sinu وای او یا مطلب کچا استعمال کړی دی کدا پاک رب العزت رضا یې نو ان شاء الله هر سړی ته به هر خزه ته به ان شاء الله رزلټ ورکړي خلابه ورکړي څوک په داسینو و چې نه ان شاء الله مړه داخمه لا کپرا دی استعمال کړی دی خو سه ما زاینه واسه خلای نه کړه راکنه رزلټ ان رزلټ نو پکې رزلټ نه کړو یا رزلټ بل پروډکټ نه ولای سید ان شاء الله زه خوان چې لاس بس کوم پکې نه وي او که څوک مطلب دا محسوس کوي چې په خله باندې رزي به دغه هغه خلک خبرې کوي چې چا به بالکل بخي چې کړی نه استعمال کړی بیانې او بیا واسه ځان مړه دا خبرې کوي کنه چې مړه مو خو استعمال کړی ول چیک مکرل خو صفه د نه کړه راسه رزلټ نه کړه راخ کولای نه کړه دا به هغه خلک خبرې کوي چې چا به خې استعمال کړی نه به لیدلې او بس اساس زړه مې د سیلګ سوځي غو نه بیا به دا خبرې کوي چې نمره مونږه ایم کې پروډکټ نه لیدلې دی او نه مو اما نه به لیدلې نه به استعمال کړی خو بار لوی بچو استعمال کړی مو دي خو رزلټ نه درکړه صحیح شول د خو دا وایم چې ان شاء الله کده رب را دا ولرم چې چا یو ځل استعمال کړی دی ان شاء الله کده رب را دا 100% رزلټ پاوته ملاوي او دعا برته کوي

چې ګرانو قدردانی مینه ولې چې جماعت د پروګرام فیدبیک راکړه دا هم انتهایی زیاته شکریا ادا کوم. 136 ولا هر چې څوک چې مننه شکریا دستاو ادا کوم. الله پاک تر آباد یا آباد رته لر مننه شکریا غینه باد. 315 ولا هر چې څوک وای چې وایس دی فول اوکے دا مننه شکریا دستاو ادا کوم. 817 والا خا 817 والا هم راتلی کی خاپ دی کی خو نامی راغلی دی مننه شکریا دی ادا کوم. خو اس ایم اس ته هم ډیر زیات راغلی وای چې شاهد کمری خیل او سلام اینڈ گډ ماز دی ګرنه یا بی لینک اوکے شو مننه شکریا دی سما خو ګارو او سلام ته دی وعلیکم السلام شاهد کمری خیل او ور وای چاغینه بدل کی شاهد کمری خیل بیا دې مغه مسج راغله بل کی وای چې نیا بی او تا ټاپ لسنر سوګ دی بیا دې پس خندلی هم دی چې دا به سم مطلب وای چې نیا بی تا ټاپ لسنر سوګ دی چې کله ته په کال باندې راشي بیا به انشاء الله خیر جواب راکې ما ته څه پته لګیږي د ټاپ لسنرانو. هغې نه بعد وایي چې نسیم دی کال درته کوي صحیح ده بالکل دی کوي مړه قربان څه د نور لیکلي دي خو ځا نسیم کمرخیل خو مړه ډېر خوږو ځوانانو کې د پاک رب العزت خوږه ځواني مرتوي فرمایي مننه شکریا د نسیم کمرخیل هم ادا کوم او سره ثاقب سر جی شاهد کمرخیل ورو رستا هم شکریا ادا کوم. نه بعد مسج راغله د شاهد کمر خیل کی په خپل مسج کې وایي چې شاهد کمر خیل او سلام نه یا ببرو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو چې شعر او شاعری دې پکې او د ته شامله به کوم چې خوانه شي اے ستا خمار سترګې یادو مزو خوای چې زړه مې درنه تور شو پرېختیا مخې ته مرزا زړه مې درنه تور شو پرېختیا مخې ته مرزا شیر اپ شه دې نشته ما چې بیا مخې ته مرزا نن دې چې په بدې ورځ کې غم تا ګوشې پرې خوما نن دې چې په بدې ورځ کې غم تا ګوشې پرې خوما چار دل خولګین نشم بیا سبا مخې ته مرزه او حسینه چې مړ یکم لخپل لاسدار کوم حسینه چې مړ یکم لخپل لاسدار کوم او یا رکیب ته چې زما مخې ته مرزه او نور مستا یاری نه بس په خلاصونه او منزل ای نور مستا یاری نه بس په خلاصونه او منزل بیا به درته نه وایم اشنا مخه تمر از او زان نه دی جوړ کړه د ډبل شاد زان ته سوچ وکړه زان نه دی جوړ کړه ډبل شاد زان ته سوچ وکړه لوټه خالوټ تک لا واړه پښتونخوا مخه تمر از زان نه دی جوړ کړه ډبل شاد زان ته سوچ وکړه لوټه تک لا واړه پښتونخوا مخه تمر از او ما افتاب ملنګ میله ډګر بکړې قربان شم ما افتاب ملنګ میله ډګر بکړې قربان شم ما افتاب ملنګ ته په خندا مخې ته مرزه ډېر خوږه شاعري نسیم کمرخیل اوروره مننه شکریا دې ادا کوم زه خو غزاره بده په شوی کې یو زل بیا درته وایم خې دې زه ټایم مسله دې کړم ان شاء الله خیر او بیا به مکمل او شي خې دې بیا به بل پروګرام کې درته وایم دې نه بعد لکه اصل کې کدي شي مطلب داسې خلک چې هغه ته دا پته نه وي یا در اوسه پورې او صرف دا ټایم پروګرام اوري د کار رډیو په تر باندې 4 نه 5 راسي خو هغه خلک چې کدي شي هغه ته پته نه وي غري ځان سره نوٹ کې مونږ لکه اف ام لکه اف ام لکه 88 باندې 617 سے ہم پروگرام وی 617 تے ایم کے کاسمرکس پاکستان پروگرام پیش کی گی 617 سے ہم دا ایف ایم لکی 88 باندے نو بالکل اگر پروگرام ہم را سرا ور دل اش انجائے کولا شکر بان اسی خلق چکی دیشا غوتہ پدی پروگرام کی موقع ملاوی کی کال پر ذریعے بند یا ایس ایم ایس کے دیسی پکی پات کی گی راکی نہ بات چکل ہم دا 6 بجے پروگرام 88 پر لکھا باندے نو بیا اگر اپ سے اور اخر کے انشاء اللہ تاسو کالو موقع ملاوی کی ایس ایم ایس پر ہم پکی شامل کی او اگر خلق چدا کرک ریڈیو پر لائن کے سید کلا دا کرک ریڈیو پروگرام اخر کی چا کال لگے گی یا کال کبھی کرا نو آدی بیا براہ کرم برائے مہربانی سائش ولا پلیز با ہم درتا وای ریکویسٹ با ہم درتا کو چا بیا دے بل پروگرام کی اگو کال رانو تا مکور کوی چا دا ٹائم پروگرام کی کال نی لگے درا بل چت دا ٹائم پروگرام کی ہم اگ کال ران چ پدا ٹائم پروگرام کی کالو نہ کی او بیا 6 بجے پروگرام کی کالو نہ کی نو دل وچ نہ بیا دسی خلق دسی لسنر جا گو دے کال رانو نہ بیا زلم شی او خلق بیا مطلب رات بت پس وای چ یا دی تا او گورا یا دی تا او گورا کنا بل کار یا نشتا را بس چی پروگرامی بیا دا پکی کالوی چی پروگرامی بیا دا پکی کالوی یا دی پکی کالوی کنا نو لکه دو دسی ما کوای کنا چی آخی دسی حرکتون ما کوای دسی عملون ما کوای چی آخی لوجی نبیا خلق و زرون در نمرشی یا خلق و نفرت در نپیدا شی سیشولا کار کوای خوب ترکی او پا احتیاط بانده پا خیال سر پا پام بانده خیال تا پام کو پام تا سوچ کو سوچ تا فکر کوای چی خفانا شکر بان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جرات جمعرات پنځشنبه ورځ د سوي کال د مې د میاشي یوشتما د اسلامي کال ذلحجې سلورما او د هندي کال د جیټ اومنېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پیښور های کورټ چیف جسټس ایس ایم عتیق شاه په یو مقدمه کې د سرګندونو پر مهال ویل دي چې خیبر پښتونخوا د سلوی خروډه خلکو صوبه ده چې سوځي خصو کې تپوس نه کوي. د غټ اختر راتلو وړاندې په خیبر ضلع کې د نومان او نورو صورتحالو حواله سره یو مهمه غونډه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په شمول نوخار چې دو بازار کې د سارو لوی منډې لګېدلې دي کوم چې د بیلابیلو سیمو نه خلک راځي او ٹرانسپورٹرانو د خیبر ضلع پا زخاخیل تک گیا کے احتجاج پاتوگا د پاک افغان لوی لارا بند کړی دا کومچی حکومت تخپل مطالبی خودی دی. د موسم الوب خبرون هم دا بلیٹن اهم برخه دا اوس روان دی کو د خبرون تفصیل هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د پیښور های کورټ چیف جسټس ایس ایم عتیق شاه په یو مقدمه کې د سرګندونو پر مهال وویل چې خیبر پختونخوا د سلوی خکروډه خلکو صوبه ده چې سوځي خصو کې پختنه نه کوي. جسټس ایس ایم عتیق شاه وویل چې دا صوبه د سلوی خکروډه خلکو صوبه ده کومه چې په مهنګایي او بدمنې پاور کې سوځي خصو کې تپوس کول والا نشته. جنوبی ضلع د درهګرې له امله سوځيږي. څوک ډی خان کرک ټانګ ته نشي تللی. زه په خپله ډی خان ته تللی وم. زه د امنیتي دلایلو له امله اوس نشم تللی. دوی ویل دغه افسران د صوبې افسران دي. په صوبه کې سره وان دي او څه کېږي تاسو ته معلومه ده. د پراسیکیوشن افسران وروستو پاسمنده ضلعو ته نه ځي. ول زمونږه زنانا ججانې خپله ډیوټي ترسره کوي. د زیاده کړه چې دا د شرم خبر ده چې ډی این اے نمونې له صوبې څخه لاور ته لیږل کیږي. د ډی این اے پارټیس یولس کروڑا روپے لګښت راځي. په داسې حال کې چې صبح کې د ډی این اے ټیسټونو لپاره لیبارټری شتون نه لري. د غټ اختر راتلو وړاندې په خیبر ضلع کې د امنومان او نورو صورتحالو حواله سره یو مهمه غونډه شوې. د خیبر ضلع په جمرود سیمه کې د لوی اختر د انتظاماتو په اړه یو غونډه وشوه کوم چې د ضلع ادارې لخوا مهم هدایات جاری شوې دي. د معلوماتو له مخې د لوی اختر د تیارو د بشپړېدو لپاره په جمرود کې یو مهمه غونډه ترسره کېدو وروسته د ډیپټي کمشنر نصیب الله شاه په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د صفایي نظام، ټرافیک چارو، امنیتي چارو او عام ولس ته د انتظاماتو او سہولتونو په اړه ټول انتظامات بشپړ شول او نور اهم چارو باندې هم خبره ترې وشوې. د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شمول نوخار شیدو بازار کې د سارو لوی منډې لګولې شوې ده کوم چې د بیلابیلو سیمو نه خلک راځي. لکه څنګه چې لوی اختر ته ورځ نه نږدې دي دغه شان په ټول خیبر پختونخوا په شمول په نوخار کې بازارونه په سارو سنگار شوې دي. د قربانۍ سروي له هر ځای څخه رولې شوې دي. په ګوسو مالتونو او ګاونډینو کې بازارونه جوړیږي. خو د هر چاستر کې د نوخار په شیدو بازار دي کوم چې د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي چرته چې د خلکو رش سیواوي. لوی اختر د پار لا اوس هم 15 شپږ ورځې پاتې دي. خو پاتې ځای سره د قربانۍ ساروي رول کیږي. د ډېر خلکو سترګې د شیدو بازار ته دي ځکه چې دلته هر ډول ساروي موندل کیږي. ٹرانسپورٹرانو د خیبر ضلع په زخاخیل تکیا کې د احتجاج پاتو غو د افغانستان او پاکستان لوی لاره بند کړی دا کوم چې حکومت ته خپل مطالبي خو دي چې لامل د افغان گاډي اغیزمن شوی دي او ټریفیک چارې هم ځنډی دي دي. ٹرانسپورٹرانو خپل غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي. ٹرانسپورٹرانو وویل چې د ضلع ادارې لالوډ چارواکو سره د خپل غوښتنو د وړاندې کولو لپاره درې ورځې وخت غوښتی شوی دی خو دا درې ورځو په تېرېدو سره هم ادارې کوم اقدامات ونه کړل. ٹرانسپورٹران وایي چې د دوی گاډي او ډرایوران لا تیرو څو میاشتو راځي په افغانستان کې بند پاتې دي. دوی لا سختو ستونزو سره مخ دي. دوی پوښتنه کړې ده چې د کوم جرم سزا راکول کیږي. دوی ته خپل هیواد ته د راستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. او اوس وړاندې کوو دا لوبو خبرونه. د آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز کی دنوی وکٹ کیپر د ازماول امکانات سرگند شوی دی. زراو ترمخه د پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان ڈراپ کول امکانات خودلی شوی دی کم چې کوچ مائک حسن د نړیوال سلور درستو په ون ڈے یوردنی میچونو کې د محمد رضوان ڈراپ کول خواهش ترګند کړی دی. د دو پرځای باندې مرزا سعد بیگ عثمان خان وکٹ کیپر پاغستو باندې مشوره شوی ده. بلخوا قومی کرکٹ ٹیم پخوانی فاسٹ بالر محمد عامر مبینت وغباندی برطانوی شہریت حاصل کړی دی. دا کوم
چې محمد عامر په انسټاګرام باندې داوا کړی دا سلور دیش کلن فاسټ بالر شپک دیش ټیسټ میچونه یوش پیتو جوړدنی او دوش پیتو نړیوال میچونه کې د پاکستان نمائندګي کړې و ولې رپورت زیاده کړی دا چې د فاسټ بالر کورودانه هم د برتانی شهرت لري د کم رستو چې محمد عامر د برتانی شهرت ترلاسه کړی دی د میډیا سره په خپل خبر کې ویل دي چې دا ځل ماتر آی پی ایل کې د بولو مقرره لا نو آی پی ایل کې به لوب کوم که رانغلا نو د رائل چیلنجرز بنگلور نمائندگی با هم کوم او اوس باندې کو دا موسم حال دا موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانشاه رزمک بنو خیبر هنګو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سانتي ګریډ او هوا کې د نمای تناسب 38 فیصد هم د غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سانتي ګریډ ولې د موسمیات محکمې تر مخه په شمالي برخو کې با راتلونکو سبا ورځې پورې د خوري وریو سره د باران امکان هم سرګن شوی دی همدا غشان نربندن ماخام 12 منټ رپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 15 منټ رپاسا په 15 بجې با سیروهي همدا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه دلوي الله پامان.

0: حال سلسلہ شروع جی صفر 9972921992 والے گھرو نیکسٹ کا لہر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب ویلکم ٹو دا شو. حیدر افریدی فرام کراچی پلسٹ کے میدنوما ولی کلیشا. بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم دا ایکٹیو لسنر لسٹ کے میدنوما ولی کلا انٹر میکڑا.
1: بالکل بس مو کور دا شون دی کور چې مو والی کور ته لوسا چو نا و چې کله و کور ته لوسو چو کنه نو پای کې بیا پار ټینګ کې مو ایکټیو پکې و صبح هر ټینګ.
0: ګډ ګډ زبردست. اچھا صحیح دا بر ته وای چې حیدر افریدی ورور می سرنګې دا کرچای سرنګې دو موسم سرنګې دا.
1: بس زه خو خیمه و موسم خو بس تپوس ما کا کنه زګه چې ابل ریز مې ما خپل نوول وای سره خبرې کې زلې دا یو زه وښه لې ما دې ما چر کرو چې کنه سبا دا شونې موسم دا کنه چې دا سبا یې کم ټیم نه دا پته نه بيخي و ته لکه چې شپه تیر شي یا شپه بعد بیا سبا یې شي کنه نو دل دا کرو چې کنه سبا دا شونې موسم دا چې کله شپه تیر شي نو بل داري کړ بس بیا غرما وي سبا یې ټیم پکې بیا نه وي.
0: اچھا لکه ګرمي دا کې موسم زبردست دی. بالکل پتی شیر کے پوچھے بھائی موسم جنان جنان گوندی جوڑ شوی دے بالکل ستا پشان گوندی جوڑ شوی دے خیدر افریدی. ریسیپی در وڑے کنا
1: راز بھائی ٹیم ڈیر کام بھی کنا دا اے تو پروگرام نہ چکم دی کنا لگا دی ہاری وشی خپل سیزن بھی کنا اے تو پروگرام نہ کو لگا دا شون سیزن ہے تو اس پروگرام نہ کو بار تھے کہ مزہ کوی او بیا خاص کر کے دا یو پروگرام چکم نہ کنا دا دے زائکے والا پروگرام کنا سالن پخوانو والا نو دی نن سبو سیزن دے جگہ چھ بس ہفتہ تا اے ہفتہ پوتے شوی دا کنا
0: دا سے
1: نو زم شاله بس چې دا پروګرام ټیم د لغونې کې زیات کړه کې چې دا خبرې ما
0: ځا کوشش وکاو نه بس داسې س غي ټیم ټیبل خبرې به کوشش وکاو شه.
1: بس خبره مې دا شو غواله کنه چې لکه دې اکثر خبرې کوو کنه نو په اکثر کې اکثر لکه د خلک کلیجی دی وژنه نه خوري کنه چې دې غفلا غسمل شون دی هغه بوې شون دی کنه دې په وجه سره زیات تر خلک مو لیدلې کتري دي کنه چې هغه د کلیجی نه خوري کنه چې په کلیجی نو ما و خوري چې بس ورته نو ما نه خلک کنه نو زبیتا نن دې طریقہ وخایه مکنه چې دې د غسمل دا ختموي سرنګي و دې بیا تخونو طریقہ سرنګي دا
0: صحیح. جی بالکل سٹام شامل کرو سره.
1: او زګه چې اکثر پر دې باندې اولنې دې څه کم یا غدي کلیجی وی کنه یګي بار بیا خاله وې چې وقته نو دا شو نه کور بوګه چې دا شو ته یو کیلو کورې چې کلیجی وی کنه هغه به خمس دوره واره واره کاټ کې کنه او هغه به د لګي او بوبو دا به یو څه وی او پاتلې کې او هغه پاتلې ته بدا وی روښه وی او هغه بو کې به دا شون دے کور وکی چھے تقریباً یو درے چمچ اوپا کی سرکا ہو چھوے گا نا درے چمچ اوپا کی سرکا ہو چھوے و دا سی لگا اوگا بوئی تا وٹا کھوے گا نا و آگا اوگا بم پا دا گا اوگو کے روا چھوے و اوگو پا کی بیا لگے نورم زیوتے کی اوپا دے کے بھائی خام ملو گی دا کری جی سرکے پا اوگو کی و دا گای اوگے پا اوگو کی بدا خام ملو گی گا نا
0: اوکے
1: کله چې ملو ګراوند دا تقریباً اینی می ګنټې دې پر ودا پرې بس ته لې باندې وډکنا کې دی او بس دا بس ته کې دی وی ګنټې پورې کنا یګی نه راز وګیا راځو نه کورو کې یو دوا پیو ز هغه بوې تا کار کې هغه بوې تا تیلو کې واچوي هغه چې لګونه کې فرېش نو بیا دا غدی وګي و دې اتر کولا چې کم پېست وی دا پس کې واچوي کنا یګی بعد دا غا تلې چې کم دې نه وسلور پینځه ځلې وګو بو ته چې دې نه غي سر کې دا غا مخان دا غا ته دت نه لوړ شي کنا چې کله خاص صفاشي سرګان به ته دې کلر نه پاته ولېږي کنا چې ر بالکل بل کا صفاشي و غم چې بم نه کوي کنا
0: جی جی
1: دا به یګی بعد دې پیوز ته ورواچوي چې پدې پیوز کې بل تقریبا یو 20 منټ پرې کړی کنا خپل اتمه وګوي چې هغه پرې دی هغه وګا دا و چې شي پکې کنا دې بعد به دا بیا یو درې ټماټر کاټ کې او هغه به څنګه تکی دا غو پکې اوس نه شي پدې کې بیا مسالې و چې مسالې چې پکې اچي نو مسالو کې بلکا دوی سمچو پکې دنیا پاوډر واچوي او ایوا سمچو پکې تور مرچ اچوي دا شون دي زیرا پاوډر چې کم دي هغه پکې نیمه سمچو واچوي او هلدی نه دا هلدی ډیره ضروري ده نیمه سمچو پکې هلدی واچوي کنه.
0: اچھا
1: یو لاس میرټ ہوتا بدا پرې دې بیا بوې تا یې بار بدې تا ټماټر کټ کړی وښ نمبرج بدې تا کټ کړی وی کنه هغه پکې واچوي او یو لاس میرټ ہوتا هغه پرې دې پنځه لاس میرټ ہوتا چې کله ټماټر پکې حل شي یې بار بې وا پیولي یا یو کپ چې مستوي هغه په باندې پاسه مخه واچوي کنه کله دې پکې مستې واچولې بس اخیری به دا 15 منټ بیا پرې دی وایي بعد به ورپسې بیا چولا باندې کې بیا سر پیلا ذائقه وګورو بالکل بم ته نه تو تسمیل نه جوړ سي په دې چې دا تقریبا زیرې درې مخ کې موقع دې کله دې وان ټرای کړې دا
0: بهترین او بهترین وي واه بردا دې ته وګه کې نه چې یقیني چې تم سره ریسیپی شامل کړه هو لکه آی لایک زخپل چې کله دې ډېر لایک وو خوړې خښه
1: بالکل لکه ما په خپل باندې فیوریټ شولا و څه مخکې مې نه و خاخه کنه خو چې کله نه ماته چا د طریقه خالي را کنه زه چې کوم ریسیپی شاملوم زه راز به کوشش کوم چې هغه باندې اواز په خپل باندې ټرای کوم کنه
0: زه چې خپل
1: مخکې ما په دې باندې ټرای کړې دا ماشاالله کوم زه دوره راغلی و کنه چې څه ته سوې یم
0: پریکټیکل ریسیپی چې شامل شي اډیره مزه کې زه خپل خدای کوشش کوم
1: جی بالکل بس ډیر مهرباني راز بھائی دا وخت مې څوک مو حضور یو ټول ته سلام پم
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ حیدر افریدی کال کول یو جهان مننه ټیم رسر ډیر شاٹ وی میسج دا وجه میں کیوٹر جہاں سویٹ بھائی جانی موت کے لیے وقت مقرر ہے اور عمر نہیں بھاگو صحیح ډیر اکشلی خبرې مو کړې دا او کیوټ رشی خان صحیح کیوټ رشی خان سسٹر تو ولنو مه هم بالکل اکټیو لسنر کې والی کار صحیح دا یو جهان مننه نیکسټ وای چې دل روبا هټک اے روشی د ګلا برانه کې چې تاسو لا میرا نغله اے ته چې حل ته شي نه جوړا ز با دل روبا دلتا اچھا په ما دل روبا دلتا ته براسي اوکے جی بالکل روشی کیوٹ روشی خان تھا سسٹر دل روبا خٹک دگا شیر نچی ڈلے کڑی ہوں ویچے سلام مبر کا عرفا خٹک تھا او دی سرا کھنا خانیا وفا تھا سانی خٹک تھا انمول تھا خادیا خٹک تھا کاجل تھا عائشہ نور تھا اوکے چھ تو سلمون اور سے ہوا پہ چپو میں تین کے سوبر ماچا گورو بنیو نیکسٹ کالا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سوک دیر سے رکھیم سوئے نا
1: عمران خبر ہے کم دیر میل نا
0: سو کو
1: عمرانو
0: عمران سڑے ماش دیر شئی پر اوبار یہ
1: اس رخوال سرانگی ہے
0: زاکھو بیکو ٹھیک ٹاک ہے داکھو پروگرامر سرانگ وور بے پٹو میل کے
1: خواد اور ہوتا نو سی بتائی اور دیتا
0: جار جار قربان قربان قربان پروگرام دیر مندے سرانگی لاغی شدائے پروگرام دیر مندے سرانگی لاغی
1: ما سره سره باروم لګیا دا بس کې پروتو پروګرام میته لګواله دا
0: باروم لګیا دا
1: باروم لګیا دا
0: آی بیا خو چې باروم ولا سندره ته ورچګه کو
1: ورچګه ټایوا تا ولا
0: کو وای دا غد عمران ته ومه لګولا صحیح دو باروم نه دکھاؤ دا غد ورو مې لګولا کال کو لو جهان مننه شام
1: اوکے
0: اوکے اوکے لا فیس خوشاله اوسې چی

په ځای پای وا سندره غوښته دوه خان سندره خو اوس نشرو سره پلی ویلې چې کیم سلیکشن مې کړای دی هغه موجود دی سره خیر دې مړه مړه سبو شي شاته واړې خبرې دي کنه صحیح ده کنه.

0: هاي اوس ماما جاړه وا باسکا علي شما کا ودارې
1: زلمی تو پرو د غمونو سار
0: شفا کاسمټکس پاکستان پروگرام ته سه اورول اوس آر جی شاهد خان ته د نن ورځې پروگرام نه ورکې اجازه چیرته چې پښتو لا بوتو سه مو په خپل داونه ګډوګونه کې یو څه ده لو یالله پابان رب رکا چا چا.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتې اشاریه سلور امن رادیو نیټورک نندا جرات جمعرات پنځمبي ورځ د سوي کال د مئی د میاشي یو اجتماع د اسلامي کال ذل حجې سلورما او د هندي کال د جیټ اومنېټه دا دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړې کې ماسختن اته بجې شوې دي دا د وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د جنوبی وزیرستان پاوانا تحصیل کی دفعہ یو سل سلور سلویخ نافذ کړی شوی دا پاکستان براتون کی پنځو کلونو کی بنگلہ دیش د کوونکو ته پنځه سوا سکالرشپ ورکوي د لنډی کوتل په بازار زکه خیل سیمه کې په یو کور د آسمانی بجلی تندر لګیدو له امله د خزو او ماشومانو په ګډون اتلس تنان زخمیان شوی دي وزیر اعظم شهباز شریف د یو سی سی غړو تعداد کې د زیاتوالي منظور ورکړی دا او پاکستان کې د ایم ایف مشن بجټ مذاکراتي دوره مکمل شوې ده د پیښور های کورټ چیف جسټس ایس ایم عتیق شاه په یو مقدمه کې د سرګندونو پر مهال ویل دي چې خیبر پختونخوا د سلویخ کروڑه خلکو صوبه ده چې سوځي خصوصو کې تپوس نه کوي د غټ اختر راتلول واندی په خیبر ضلع کې د نومان او نورو صورتحالو حواله سره یو مهمه غونډه شوې ده د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شمول نوخار چې دو بازار کې د سارو لوی منډې لګېدلې دي کوم چې د بیلابیلو سیمو نه خلک راځي او ټرانسپورټرانو د خیبر ضلع په زخاخیل تک یا کې د احتجاج په توګه د پاک افغان لوی لاره بند کړې ده کوم چې حکومت ته خپلې مطالبې ښودې دي د موسم لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس واندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د جنوبی وزیرستان پاوانا تحصیل کی دفعہ یو سل سلور سلویخ لگول شوی دا پا دی اڑا دا خپرشو الامی لمخی پاوانا کی با دا سحر لشپگو بجو سخا تر ماخان شپگو بجو پوری دفع یو سل سلور سلویخ لگولی شی دا وانا مختلف اسی متعطلون کی لارے پا شمول تیارزا کرپکوٹ عزیز آباد چوک درگے تویخلا او گلکش تار تون کی طول لارے تلدی شوی دی پاکستان بار اتلون کی پنځو کلونو کی بنگلہ دیش دکون کو تا پنځه سوا اسکالرشپ ورکوي د بهرنو چارو وزارت ترجمان پوینا د بهرنو چارو وزیر اسحاق ڈار دا دو در پنځشتم کال پاگست سے بنگلہ دیش تا د خپل سفر پر محال پاکستان بنگلہ دیش دا نالج کوریڈور دا پیل اعلان وکړو د پاکستان بنگلہ دیش دا نالج کوریڈور دویم پړاو دا دو در پنځشتم کال دا مئی پالسمه با دا بنگلہ دیش پاسر خار ڈاکا کی پیل شي دا بنگلہ دیش وفد دا پاکستان بنگلہ دیش دا نالج کوریڈور لاندے دا دریو ہفتو دا پارا پا پاکستان کی موجود دے دا بهرنو چار وزیر اسحاق ڈار دا پاکستان بنگلہ دیش پالی کو کی دا مثبت پر مختک سخا دا خوشی سرگندونه کړی دا د لنډی کوتل په بازار زکه خیل سیمه کې په یو کور د آسمانی بجلی تندر لګیدو له امله د خزو او ماشومانو په ګډون اتلس تنان زخمیان شوي دي زرایو په وینا د برېښنا د لګیدو وروسته سمدلاسه په سیمه کې ویره خپره شوه په داسې حال کې چې ځایي خلکو د ژغورنې عملیات ترسره کړل او زخمیان یې نږدې اسپتال ته ولېږل د رسکو چارواکو وینا ده چې په زخمیانو کې نارینه ښځې او ماشومان شامل دي چې سمدلاسه طبي مرستې ورکړل شوې دي د ابتدایي طبي امداد د وروستو ټول زخمیان له روغتون څخه رخصت شوي دي ایسي چو او د هغه سره نور عمله سمدلاسه کور ته رسېدلې دي د پولیس ټیم سره د اغېزمن کورونو ته رسېدو وروستو د زخمیانو او د هغې د کورونو سره د هغوږې پاړه پوښتنه وکړه د پولیس چارواکو هم د اغېزمنې کورنۍ ته هر ډول ممکنه مرسته ورکولو حوالې سره ډاډ ورکړو وزیر اعظم دا ای سی سی غړو تعداد کې د زیاتوالي منظور ورکړی دا کابینه د اقتصادي رابطه کمیټې غړو شمیره کې د زیاتوالي منظور ورکړی دا وزیر اعظم شهباز شریف لخوا دغه منظور ورکړی شوې ده د منظورې وروسته وفاقي وزیر تعلیم ډاکټر خالد مقبول صدیقی د ای سی سی کې د رکن پاتوګه شامل کړی شوې ده بلخوا سپیشل اکنامیک زون سو ترمیمی بل 2023 منظوري هم ورکړی شوې ده د ملکی صدر آصف علي زرداری د وزیر اعظم شهباز شریف په ایڈوایس باندې ترمیمی بل منظور کړی دی او پاکستان کے دائمی مشن بجٹ مذاکراتی دورہ مکمل شوی دا بجٹ مذاکرات دا پارا پاکستان کے موجودہ آئیم ایف مشن دورہ مکمل شوی دا آئیم ایف ترمخ وپ دمائشی صورتحال او مالیاتی پالیسو جائزہ واغستا مالی کال دو درویشتم بجٹ حکمت عملے بان ہم غور شو دا مالی کال دو درویشتم بجٹ باندیر خبر اترو دا پارا عمل جاری ہو دا سٹیٹ بینک دا افراط زر قابو کے ساتھ دا پارا ایک دہانی ورکڑا پاکستانی چارواکو دا مالی کال دو درویشتم کے دا جی ڈی پی دو فیصدہ بنیادی
اضافي هدف باندې هم خبر اترو شوې زراعو خودل دا د ایمپ د پټرولیم لیوی هدف او 30% زیاتوالي سفارشات کړې دي د بجلی او ګیس قیمتونو کې د کال پر پرتل باندې 2 ځله د ازي ساتلو باندې هم شرط اخو دي شوې دي بیا راتون کې مالی کال پر مهال 15,240 ارب روپے ټیکس وصولې هدف هم مقرر کړې دي د پیښور های کورٹ چیف جسٹس ایس ایم اتیک شاہ په یو مقدمه کې د سرګندونو پر مهال ویل چې خیبر پختونخوا د سلویخ کروڑ خلکو صوبه ده چې سوځي خوشو کې پختنه نه کوي جسٹس ایس ایم اتیک شاہ ویل چې دا صوبه د سلویخ کروڑ خلکو صوبه ده کوم چې په مهنګای او بدمنه پاور کې سوځي خوشو کې تپوس کول والا نشتا جنوبی ضلع د درهګرې لاملا سوځي کی سوګډی خان کرک ټانګ تا نشتلې زب خپل ډی خان تتلې اوم زد امنیتی دلایل لاملا اوس نشمتلې دی ول د غبسران د صوبی افسران دی په صوبه کې سره واندی اوس کیږي تاسو ته معلومه ده د پروسیکیوشن افسران روستو پاسمند ضلعو ته نزي ول زمونږه زنانا ججان خپل ډیوټي تر سره کوي د زیاده کړه چې دا د شرم خبر ده چې ډی ان ا نمونی له صوبی څخه لاورته لګل کیږي د ډی ان ا پارټس 1,00,000 روپے لګښت راځي په داسې حال کې چې صبح کې د ډی ان ا ټیسټونو لپاره لیبارټری شتون نه لري د غټ اختر راتول واندې په خیبر ضلع کې د امنومان او نورو صورتحالو حوالے سره یو مهمه غونډه شوې د خیبر ضلع په جمرود سیمه کې د لوی اختر د انتظاماتو په اړه یو غونډه وشوه کوم چې د ضلع ادارې لخوا مهم هدایات جاری شوې دي د معلوماتو لمخې د لوی اختر د تیارو د بشپړېدو لپاره په جمرود کې یو مهمه غونډه تر سره کېدو وروسته د ډیپټي کمشنر نصیب الله شاه په مشرۍ کې وشوه په غونډه کې د صفایي نظام ټرافیک چارو امنیتي چارو او عام ولس ته د انتظاماتو او سہولتونو په اړه ټول انتظامات بشپړ شول او نور اهم چارو باندې هم خبرې تر وشوې د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شمول نوخار شیدو بازار کې د سارو لوی منډې لګولې شوې ده کوم د چې د بیلابیلو سیمو نه خلک راځي لکه څنګه چې لوی اختر ته ورځ نږدې دي د غشان په ټول خیبر پختونخوا په شمول په نوخار کې بازارونه په سارو سنگار شوې دي د قربانۍ سروي له هر ځای څخه رول شوې دي په ګوسو مالتونو او گاونډینو کې بازارونه جوړیږي خو د هر چا سترګې د نوخار په شیدو بازار دي کوم چې د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي چرته چې د خلکو رش سیواوي لوی اختر د پارلا اوسم 15 ورځې پاتې دي خو پاتې دي سره د قربانۍ ساروي رول کیږي دا ډېر خلکو سترګې د شیدو بازار ته دي ځکه چې دلته هر ډول ساروي موندل کیږي ٹرانسپورٹرانو د خیبر ضلع پا زخاخیل تکیا کې د احتجاج پاتو د افغانستان او پاکستان لوی لارا بند کړی دا کوم چې حکومت ته خپل مطالبي خو دي دي چې لامل د افغان گاڑی اغیزمن شوی دي او ټریفیک چارې هم ځنډې دي دي ٹرانسپورٹرانو خپل غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي ٹرانسپورٹرانو وویل چې د ضلع ادارې لالوړ چارواکو سره د خپل غوښتنو د وړاندې کولو لپاره 3 ورځې وخت غوښتې شوی دی خو د 3 ورځو پاتېرېدو سره هم ادارې کوم اقدامات ونه کړل ٹرانسپورٹرانو وویل چې د دوی ګاډي او ډرایوران لا 3 میاشتو راځي په افغانستان کې بند پاتې دي دوی لا سختو ستونزو سره مخ دي دوی پوښتنه کړې ده چې د کوم جرم سزا راکول کیږي دوی ته خپل هیواد ته د راستنېدو اجازه نه ورکول کیږي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز کی دنوی وکٹ کیپر د ازماول امکانات سرگن شوی دی زراو تر مخه د پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان ڈراپ کول امکانات خودل شوی دی کم چې کوچ مائک حسن د نړیوال شید ورځ وروسته په ون ڈے یوردنی میچونو کې د محمد رضوان ڈراپ کول خواهش ترګند کړی دی د دو پرځای باندې مرزا سعد بیگ عثمان خان وکٹ کیپر پاغستو باندې مشوره شوی دا بلخوا قومی کرکٹ ٹیم پخوانی فاسٹ بالر محمد عامر مبینت و گباندی برطانوی شہریت حاصل کر دی دا کم چی محمد عامر پا انسٹاگرام بانے دعویٰ کر دا سلور دسکلن فاسٹ بالر شپگ دیس ٹیسٹ میں چنا یوش پیتو یوردنی او دوش پیتو نریوال میچون کی دا پاکستان نمائندگی کرے وا ولی رپورٹ زیادہ کر دا چی دا فاسٹ بالر کرودا نے ہم دا برطانی شہریت لری دا کم رستو چی محمد عامر دا برطانی شہرت ترلا سکڑ دے دا میڈیا سرا پاخبل خبر کی دی کہ دا زل ماتر آئی پی ایل کے دربول مکر راغلا نو آئی پی ایل کے با لو بکوم کو رانغلا نو دا رائل چیلنجرز بنگلور نمائندگی با ہم کوم اوس پراندی کو دا موسم حال دا موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو
ٹانگ کرک ریحان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اور نورشو خواسموں کی حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 38 فیصد ہمدا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسموں کی حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ولی دا موسمیات محکمہ ترمخا پا شمالی برخو کے با راتن کے سبا روز پورے دا خوری وری سرا دا باران امکان اہم سرگن شوے دے ہمدا کشان نربندن ماخام دولس منٹ رپاسا پا بجی ڈوبی گی اور سبا سہر 15 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سیروہی ہم داو تردی دما مہم نیوز اپ ڈیٹ تا سور دو دے احمد زار نا دا نور خبرن او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جیزا دلوی اللہ پامان.

0: او پنځه منټه سفر نه څه کوه په چړوې باندې په او رخوا
1: جی جی
0: او
1: صحیح صاحب دا برته وای سو پښتنه دې نه کوم دا برته وای چې عمر دې سمره دا او وزن دې سمره دا
0: وزن مې ډېر لګتا عمر مې 67 سال
1: دا عمر دې 67 سال دا دینه مخ کې چې دا چیک اپ ته کړی وی
0: چیک اپ هم کړو
1: صحیح ته ویلو
0: هغه صحیح وا او نور دا بس زلمې دې بعد سره کې 5 منټ
1: کمزوری خو دوی دغه دوران کې دغه کنډیشن کې هارت بیټ زیات وی
2: هارت بیټ زیات
1: او سا والا مسله
2: سا والا مسله ای هارت بیټ زیات او کمزوری کنه
1: جی
2: نو زکه دی لکه دی چې 5 منټه لینے شمه نو دی کوشش وکي یو پر چیک اپ تراشی لکه چیک اپ نه بعد پته لګی د چې کوم خبرې دی نو دا مونږ شو ویل چې دا وجه صد مې دی سر تعلق ساتي د بدن ویني کمی سر تعلق ساتي د دې کې فرق څه دی لکه چیک اپ وشي چیک اپ نه بعد پته
1: صحیح ورجان دی کې سل مسلې کې دلی شي صحیح دی کنه چې تو کله روشی تشخیص ته وشی چیک اپ ته وشی بیماری تشخیص ته وشی مختلف قسم وجوهات کې دلای شي دا اوس ډاکټر صاحب صحیح خبره وکړه هغه ته تداسي نشي ویل چې ته دا مسله دو او چیک اپ چې دا خپل ضروری وکړي ګوربونیست کلر چې مشته سوک ته السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی جناب سوک خبره کوي کیم زینا جی جی
3: الو
1: جی جی आवाज دې روسی سوک خبره سره کوي کیم زینا
3: خټک خبره کوم فقیر آباد نا
1: جی خټک سے تو پروگرام کې هر کله خټک صاحب شدا ٹک ٹاک
3: ڈاکٹر
1: صاحب پشتنو دکشنا والا ہے
3: تقریباً 75 سال عمر
1: جی جی
3: نو آگے ڈاکٹر کمزور ہے نو موږ ته ډاکټر څه سره مشوره وکړو یو آر وخت یې چې په دوا ډوکو کې مزه چې کاټه باز آر وخت یې چې زبا سبا مې دو تبا مې دو
1: اچھا صحیح ده ډاکټر صاحب نو موږ وجوهات پښتنه کوو ته سره ډیور سره ور وایسا اوکے جی کال کول یو جہان مننه عزت مان اوسې خوږه مشره جی ډاکټر صاحب خبره ته سوره ده
2: بالکل زما خو غرور ا دې ګل د چګم تکلیف تي هوموپاتي کې دی د پر بهترین میډیسن شتا دا هو کمزور ده دین اله هم لکه مطلب هغه بیماران چې چا اپریشن لس پیری کړي یو ځل نه بزل نه لس پیری چې د بواسیر اپریشن یې کړي او غي تبيان تکلیفي دا واحد چې دین په دوي سره حقيقي او پرې سره حقيقي نو بالکل تا دې ګل راولا ان شاء الله دا تکلیفات به ختم شي دا بدن کې چې کوم مطلب نو دی کم باوسیر شکایت چې دی اغه سره زخمی دا غزه هم په وجه باندې انفیکشن پیدا کیږي اغه سره تبوی دردونی ان شاء الله دا ټول تکلیفات به ختم شي خو دی یو پر چیک اپ تراول
1: یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ ډاکټر صاحب ګورو بنس کله چې مشه سوک تاسو ته ونیکو
4: وعلیکم السلام سر
1: جی جناب سو کر سره خبر کې کیم زینا
4: زہرار یم د سمری وزیرستان رزمک نا
1: جی جناب سړی ما شه بی جان می صدا
4: مننه قربان ته شیخ قرباری
1: الله با کرم دا شکړی دی جی قربان ډاکټر صاحب موجود دی سپ پښتن لاره
4: سر جی تاسو دا کوم چې مونږ بل تقریبا 3 مہینه مخ شه فلج او اٹیک ته غړیو فلج اگر سره دو دا رایت کوم سر دی په دې شی وب شایم مخه کار پښه او یو لو چې خراب شوی وو او په دې سره تقریبا بیا خالي په ګول نواز کې چې تاسو ورزش سره کوي خپل ځان صحیح شولا او سلاش خلاص چې ځکه کار نه کوي
1: اچھا
4: لو چې لکه ځکه کار کوي او ځکه کار نه کوي کنه بچ ورزش سره کوي درد کوي یو مخ ته مخ ته ځوي کا کا سړي چې کارک شاته هسپتال دی
1: اچھا صحیح आवाज میں ہیلو اچھا اوکے تو سے آواز رونا غائب شو تو سے ریڈیو من سر اور ویسا صحیح ده اوکے جی ڈاکٹر صاحب ټول مسئلہ تاسو اوره دل جی
2: بالکل زما خو غرور لګتا اس چې کوم تکلیف بیان کو نو خپټی شې ودا خو صرف لاس پاتې ده کنه نو بالکل هوموپاتي کې بهترین میډیسن شته دی د اعصابو د پاره د فالج د پاره د دې ټول تعلق اعصابو سره دی دماغ سره دی پټو سره دی بالکل تاسو کوشش وکړئ یو پر دې چې کب تراولې ان شاء الله تاسو بیمار ته الله پاک شفا ورکړي
1: ان شاء الله او ډاکټر صاحب دا فالج وایي کوم پیشنټ دی دوی فیزیوتراپی کوي
2: فیزیوتراپی بده تکو
1: اچھا اوکے جی گور بنس کلر چې مرسته سوکتی جی السلام علیکم
5: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام سو کر سر خبر کې کیم زنا
5: کرکڑو شمالی وزیرستان خبر ہے دو خان زمان

نو خبر می کولا دی مستی خیلو دی شادی خیلو علاقے دی بیٹانیو سره تعلق لري داسې مشران نو دا خبره کوله چې یاره موږ ډیر خوشحال شو چې تا پروګرام شوري سي وی غبادا بیا چې تکوم هو پروډکټ شوی ماشاءالله موږ زړه غواړي چې بس تاسو اسمه پروډکټ موږ استعمال او بالکل استعمال او ځکه چې په اسمه چې ریزلت تا او موږ ریګولر استعمال او وی غبادا په ارزانو پیسو سره مشتمل او سي لکه ما تیر ها چې کوم پروګرام او بیګا ما دا ویلا چې یاره کتا سو ګورو بازار چې ګرځېرو چې کاسمیټکس دا څه دي لکه جیولری دا چې څه شی دي حالانکه هر څه دومره ګران سلل چې هر شی ریټونه بیس بیس پچاس پچاس پورې هر شی لاړل خو چونکې دموږه اسمک اپنې ماشاءالله داسې دا چې تر ننه پورې یو شی موږ نه دا ګران اکثر چې ما ته دکانداران آرډر لیکي کله په فون باندې کله په واټس اپ باندې نو بیا ریټ پته کوي چې یار د شي څه ریټ څه نو نن هغه داسې یو د کوم دکاندار و زه به دا هم وایم چې داسې د موړه علاقې د نورنګ سره تعلق لره خو بیا په ماته کال باندې آرډر لیکه چې یار جنګیر وایي دا پروډکټ لیکه د اسما والو او بیا بیا سبا ماته ار لږې نو ویل چې دغ شي څه ریټ دا او یخ شي نو ما ورته ریټونه خو هغه زاړه دي چې کوم مې مخکې تر لږلي دي بالکل هغه ریټونه دي نو دا ډېر خوشحاله شو ویل چې یاره واقعي جنګیر وایي موږ خو چې څه اخلو نور کپنیانو ټول ریټونه ګران کړي دي ماشاءالله دا خو ډېر د خوشي ما کام ده چې تاسو کپنۍ هغه ریټ ده نو ما ورته ویل انشاءالله چې سوره پورې کېږي دوره پورې خو اکرام به وایي چې زه ریټ نه شي ګاوم انشاءالله هغه زوړ ریټ په تاسو سره چلو بالکل اوریدونکو بے گچ کوم پروگرام کڑاو نو هغه چې داسې د ما یو آر جی ورور و چې هغه ما پسې پروگرام اروید ماشاءالله کده سی و سه آر وی نو هغه دا یو ما تا لکه ما مخکې ما ته د میسج وکړ چې نن به زه تا پروگرام آر و ما ته بالکل ورپسې وار وا خو خامیانې ما ته وښوه چې داسې ته خو ها آر جی پروگرامونه کوي خو بیا ما ته داسې خامیانې وښوه چې تا پروگرام چې دا خامی ده نو چې کله پروگرام ختم شو نو هغه بعد ما ته میسج وکړ چې یاره جنګیر بھائی ډېر زبردست پروگرام مو وکړ ډېر خوند یې وکړ تاسو چې کوم پروگرام سټایل ده تاسو کوم پروگرام انداز ده ماشاءالله ډېر زبردست ده خو ما ورته له بیا خامی دینه وشول نو ویله خامی به زه دا ووایم چې کله کوم پکې تا لګولی دا هغه لشکي لشکي شور پچې راته نو بهرحال نو بیا چې ماشاءالله ار جی ګانې موږ خو ټول ورونه دي نو هغه والا بلشکي مانی خیر دلشکي به نن په ګرمي ځان وي بهرحال نن خو ګرمي نسته ده نن خو که زه پکای نه ولګوم بیا هم ګرمي نسته ده چونکه ما پکای بند کړ انشاءالله نن به تاسو ته آواز بالکل صفا درځي خو کله کله چې ګرمي ډېره زیاته وي بیا به تاسو گزاره سره کوو.

0: بالکل اور دنکو چکم تاسو انتظار کو هغه انتظار ختم سو زکه چې تاسو بوي چې یاره جنگیر به نن خو دې دومره دکان نو شول چې یو ځیلا دې نه پرېړ دا ولا دې سرا سرا خبره دې خپل ډېرې وکړي ماشاءالله چې کومې خبره ما وکړي انشاءالله دا به تاسو ټول دې فائدې خبرې او انشاءالله دا نیمه ګنټه به تاسو سره اوس غپ شپ لگاو سره دې خپل ملګری زبیر بھائی السلام علیکم په خیر را لې
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته نن خو دې مخته وبر هم وستلې بیا دې خوب نرچی کړه
0: یاره زبیر بھائی چې ما کله کال تا نو ما ویل چې دای به دکان چی ځکه چې نن موسم داسې برابر غوندې ده کنه نو مال دای به وایي چې یاره نن کار کوه.

دا چې غم جن شو ګری کوي دا چاته کوي په بایبان چې دومره شپې کوي دا چاته کوي دا چې غم جن شو ګری کوي دا چاته کوي په بایبان چې دومره شپې کوي دا چاته کوي او تخپل غم جن غم جن आवाज رسول چاته غواړي تخپل غم جن आवाज رسول چاته غواړي دا کلا کلا چې ټپې کوي دا چاته کوي او لکه چې بیا دې سره بیللې دې او بیا مې نه لکه چې بیا دې سره بیللې دې او بیا مې نه چې پسندرو کې ګیلې کوي دا چاته کوي او دا چې غم جن شب ګری کوي دا چاته کوي او باندې چې دومره شپې کوي دا چاته کوي